0: kompis en gång och då hade hans mamma köpt chiabattar. Det var ju alltså en otrolig upplevelse. Och just också att vi trodde de första 15 åren att det uttalades och hette just chiabattar.
1: Jag kommer från och med idag aldrig säga det på något annat sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj!
2: Vad hade du velat ha sagt då istället?
1: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: kokta spagettis?
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara.
0: Vad är plural ens? Förlåt. Singular, plural och adjektiv.
2: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
0: Ja, det var kul att testa på.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Bonjour!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Mix Megapol, god morgon! Välkommen till svensk sommar. Vi fortsätter den ända till den sista augusti. Klockan har passerat 5 den här onsdagsmorgonen. Jag heter Elaine, en del av Gry och morgongänget som är här redan nu och värmer upp studion lite grann inför det som komma skall den här onsdagen. Fortsätter spela härlig musik från Melodifestivalen, gör jag både nu och om en stund. Här från årets Melodifestival om en stund. Ja, men den är otrolig. Från 1989 ska du få nattens

0: Jag hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Potatissallad i plastlåda. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
1: Vadå, med fingrarna?
0: Ja, med rostbiffen.
1: Varför inte med gaffeln?
0: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
1: Var du på picknick?
0: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

Mix Megapol och svensk sommar den 29 augusti, det vill säga på lördag, då kommer vi avsluta på topp, höll jag på att säga. Vi spelar musik bara på svenska ända fram till och med måndag, men på lördag så ska du få listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Vår expertjury valde ut låtarna och sen har ni rankat dem. Hör hela listan nu på lördag. Från klockan 6 drar vi igång den där listan, så det är gå upp med tuppen och lyssna på härlig musik på svenska här i Mix Megapol. Mer Melodifestival. Jo tack, den här vann.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt istället?
2: Hit your boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

dammen i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon, 20 minuter i sex är klockan nu. Elaine heter ju jag, som finns här i studion alldeles ensam fram tills klockan sex, när Gry och morgongänget tar plats bredvid mig. Jag går in och sätter mig i telefonholken och spanar lite på vad som händer. Idag vet jag att Julia Fransén kommer komma hit. Julia Fransén känner vi till både från Spelet, från Förrädarna, från Sveriges dummaste och så nu senast då från Let's Dance. Så hon kommer ha mycket roligt att berätta för oss den här morgonen. Det är jag

Vi närmar oss klockan 6 på morgonen den här onsdagen. Du lyssnar på Mix Megapol och här sjunger alla på svenska till och med på måndag. Sen går vi tillbaka till den perfekta mixen och kliver in i den glada hösten. Grymorgongänget är redo, det ska bli kickstart, det ska bli första lyssnaren, det blir Google Quiz, det blir 10 000 kronors mixen, det blir mer Londonresa och så ska vi prata lite grann om vad du samlar på för djur idag. Det är flamingos för min del, det kan man ju säga vad man vill om, men så är det. I dilemmat handlar det om pruttar, kort och gott. Ja, det blir en härlig morgon där Julia Fransén också gör oss sällskap. Hon dyker upp klockan 7:30 och gör oss sällskap en hel timme. Från 6 till 10 är det nu dags för Gry och morgon.

Det här är senaste nytt och vi börjar med Dolly Parton som dog igår 80 år gammal. Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet och det här bekräftar hennes team. Enligt People Magazine lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon avled. Dolly Parton hade en över 60 år lång musikkarriär bakom sig. Och vidare kan vi berätta att FN varnar för en snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet och hälften av dödsfallen har skett bara de senaste 20 dagarna. Arbetet försvåras samtidigt av det dåliga säkerhetsläget.

0: Jonas.
1: God morgon.
0: God morgon Halvtids Erik.
1: God morgon Gry.
0: God morgon gullige dansken.
2: God morgon Gry Fosse.
0: Av någon obegriplig anledning så har haft en låt på hjärnan. Aha. I två dygn nu.
1: Oj då.
0: Och det sägs ju att det finns ju bara ett sätt att få ut en låt i hjärnan, det är att lyssna på den.
1: Ja.
0: Så att nu ska jag dra ner, jag kommer kanske dra ner er i mitt fördärv som jag har vistat i här i två dygn helt enkelt.
1: Okay.
0: Vi kickstart vaknar till.
1: Jag tror det är fanns. Åh nej. Jag vet att jag har hört den här förut. Vad gör du?

0: huvudet nu i flera dagar. Och så stod jag i hallen och bara, vad hette artisten? Vad hette artisten? Det var någonting, höll på. Tänkte in i huvudet, så helt plötsligt kom jag på det. Så ställer mig i hallen och bara skriker, Comfort Drops!
1: Åh, jäklar!
0: Comfort Drops!
1: Ja, det var, vad heter det? Blast from the Past.
0: Tillräckligt svenskt för att vara norskt. Det är en svensk låt som den cover på, hon är ju norsk, men...
1: Jaha! Men vad sjunger på svenska, då är det svensk sommar, absolut.
0: Exakt.
1: Nu fortsätter jag att prata här med någon som sjunger så att den här melodislingan ska
0: sätta sig
1: i mitt huvud. Jag förstör inte, utan jag räddar liv just nu.

0: Jonas, inga hörlurar på dig. Du hör inte vad jag säger. Jonas, tar på dig hörlurarna.
1: Ja, han är försvunnen. Det är så det är. Jag hoppas att du som lyssnar är vaken och på bra humör. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax. Jag hoppas du får en Julia Fransén hänger med oss idag. Så himla mysigt. Jag hoppas du får en god morgon.
0: God morgon. God morgon.

0: Det är den 26 augusti idag, man undrar, vem är det som har födelsedag idag, Halvtids-Erik?
1: Jaha, men tack för att du frågar, Gry. Idag så har vi då en svensk artist som heter Sara Klang. Hon fyller 34 år. Vi spelar ju bara musik på svenska i Mix Megapol, men hennes låt kan jag ligga på i bakgrunden under tiden som jag säger det. Har du inte lyssnat på Sara Klang så gör det, för hon har den topp 7 bäst fantastiska rösten i hela Sverige, skulle jag säga. Therese Alshammar slänger vi in där på 49-årsdagen. Grattis. Vi slänger också in nu blir det problem för mig. Vad heter han, Jonas, är ensam hemma? Macaulay Culkin.
0: Kämpa, vad sa du?
1: Macaulay Culkin.
2: Ja, men du kunde ju.
1: Men det roligaste är att 2019 så bad han sina fans att hjälpa honom med vad han skulle ha för mellannamn. Så då blir det att han hette då Macaulay Culkin. Dubbelt av båda då. Det är ungefär lika dumt som att heta Gulli Dansken i passet. Och så Dr. Alban, 69 år idag. Grattis, han fyller 70 nästa år, doktorn.
0: Oh, Dr. Alban alltså. Det kommer ju firas.
2: Det är stort.
1: Ja.
0: Jag var på countryklubben, en klubb som bara spelar countrymusik, så skulle Sara Klang komma upp och sjunga. Då introducerades hon av en av tjejerna, First Aid Kit, jag kommer aldrig ihåg vem utav dem det var. Och så sa han, här kommer the saddest motherfucker in show business.
1: Ja, det är bra.
0: Så vi kan sjunga. Vad firar vi för dag idag då?
2: Jo, men vet du, idag skulle jag säga att det är faktiskt det två av de viktigaste dagarna i kalendern. Det är jämställdhetsdagen.
0: Bra.
2: Som vi ska uppmärksamma jämställdhet och arbetet kring att uppnå jämställdhet. Och alla hundars dag.
0: Det är alla vovars dag. Och om vi har Sara Klang på ena sidan musikspektrat, så har vi dagens namnsdagsbarn på den andra sidan.

0: har namnsdag idag. Det är Östen med resten och det säger grattis med namnsdagen till Östen.
1: Kan vi inte bara säga att det är idag som du har namnsdag? Idag har du och alla de som inte har namnsdagar i kalendern namnsdag. För det är Östen med resten.
0: Faktiskt! Jag vill ha en riktig, ja, men ändå. Vi ska få glada grattis. Nyheter, tack. Vi ska få glada nyheter alldeles strax. Där är Mix Megapol. God morgon! Mix Megapol.

här är Mix Megapol och GES förstås. Varje morgon får vi glada nyheter. Vi får ju en nyhetsuppdatering med Jonas varje hel och halv, så att vi har full koll på de viktigaste nyhetshändelserna. Men vi behöver också få glada nyheter, så vi är garanterat få en bra start på dagen. Och idag är det Halvtids-Erik som har glada nyheter.

0: Till Klippiga bergen, för det var så att den här forskningspengarna till Rocky Mountain Biological Laboratory började ta slut, så fick de tänka kreativt istället. Fick de göra, hallå sluta Jonas, och det slutade med att de, vet ni vad de gjorde? De tänkte kreativt. Vad gör man då? Pengarna tar slut till forskningen, till det där laboratoriet som finns där i Klippiga bergen. Just det. Då startade de alltså Only Marms. Only Marms är alltså ett gratis OnlyFans-sida där stjärnorna är murmeldjur. Förstår du?
1: Ja.
0: Idén föddes efter att forskaren sett det populära murmeldjursvideo blivit nu på sociala medier. Och man kan bland annat följa då... Jamba Juice och Ägg, det är två stycken som dessutom är med här och skänker. Och succén har varit enorm. Only Marms har redan fått ungefär 1700 följare och dragit in $6,000 i dricks alltså.
1: Oj.
0: Så att det här är glada nyheter. Men forskarna har ännu ett S i rockarmen. De har startat också Fat Marmot Week, där folk får rösta på murmeldjur som har gått upp mest i vikt nu under vintern. Dvala. Alltså det här är ju så spännande och glatt måste man säga, för det är någonting roligt som drar in pengar till någonting bra.
2: Toppen.
3: Tack ska du ha, Halvtids Erik.
0: Tack.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi brukar alltid ställa oss frågan om vi har lärt oss något nytt som vi såg senast. Jag har bara en pytteliten grej. Det var du igår i programmet, Jonas, sa att din pappa är världens bästa person för att han har en liten nypa så att han kan sätta fast servetten i skjortan så att den sitter kvar när han äter på restaurang så att den inte ramlar ner hela tiden.
1: Jag älskar honom. Alla som inte älskar min pappa är sjuka i huvudet.
0: Och då så har jag googlat lite på det med servetter, och det låter ju så självklart när man säger det, men jag har inte tänkt på att bordsduk kom till att börja med för att det skulle funka som servett.
1: Ah.
0: Det var därför man la en duk på bordet, för att man skulle kunna ha torka fingrarna.
1: Smart
0: på det.
1: Smart ju egentligen.
0: Det gör vi ju inte nu för tiden.
1: Nej.
0: Helst. Alls. Jonas.
1: Nej.
0: Det gör vi inte nu för tiden.
1: Nej, okay.
0: Men det var så vi ens började med bordsduk. Det är lite roligt ändå.
1: Ja, men verkligen.
0: Ja. Ja, smart. Har du snappat upp något annat då, Jonas?
1: Ja, men nu börjar jag tänka på mat. Och då tänker jag på en gubbe som heter Alexis Sankt Martin. Och han levde på 1800-talet, eller slutet av 1700-talet tror jag kanske, men hur nu? 1800-talet, skitsamma. Alexis Sankt Martin, han var en äventyrare i Kanada som av en eller annan anledning blev skjuten i magen.
0: Mm-hmm.
1: Och då det gick ett kula rakt igenom hans mage. Och så kom han ändå, tog han sig till en läkare här tidigt 1800-tal, så att det var inte super, läkarvården var inte det bästa kanske. Men han träffade en läkare som lyckades rädda livet på honom. Och som dessutom kunde sy ihop hans mage, eller åtminstone läka såret runt omkring. För det gick inte att få ihop hålet. Så under resten av sitt liv så hade Alexis Sankt Martin ett hål rakt igenom.
0: Nej.
1: Jo, och det här har lett till jättemycket forskning och framsteg kring hur vår matsmältning fungerar. Därför att läkaren kom på att jag kan ju titta på dig när du äter. Och se vad som händer.
0: Gud, jag inte tror på något av det du säger.
1: Det är 100% sant. Du kan få säga, jag ska visa en bild på det sen.
0: Men... det vill jag inte, tror jag.
1: Men de kunde alltså spana in i kistan på han.
0: Nej.
1: Jo, och så kunde de se då vad som hände om man...
0: Dansken ser till honom när han ljuger så här. Vad säger Erik?
2: Jonas, vet du om man... Ja. Jonas, vet du om man fick mycket tjejer på det partytricket?
1: Ja, det utgår ifrån. Alltså, alla tjejer jag känner... älskar att se matsmältning.
0: Mm.
1: Har ni hört den här snapsvisan där man önskar att man hade snapsen på ett snöre så man kunde dra den upp och ner?
0: Den är äcklig.
1: Ring Alexis Sankt Martin.
0: Oh, okej, jag vill se bilden, annars tror jag inte på det. Okej. Här är Arya Sayama på Mix Megapol. God morgon.

0: Arya Saijonmaa på Mix Megapol när klockan är 6:30 och vi får nyheter med NyhetsJonas.
1: Ja, och de börjar med beskedet som kom igår kväll att Dolly Parton, en av världens bäst säljande skivartister någonsin, har gått bort. Country-ikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet, säger hennes folk nu. Enligt People så la hon sig in för cancerbehandling så sent som i fredags, bara 4 dagar innan hon dog. Dolly Parton blev 80 år gammal och lämnade efter sig en över 60 år lång musikkarriär. Här i Sverige så har det varit 2 stycken allvarliga bilolyckor nu under natten. Bland annat så har en man omkommit efter en frontalkrock mellan en bil och en lastbil på riksväg 55 utanför Uppsala. 2 personer var inblandade i olyckan och fördes till sjukhus. Man har också varit tvungen att stänga av vägen där. Dessutom så har en man i 20-årsåldern förts till sjukhus efter en polisjakt i Bjärred under natten mot idag då. En polispatrull såg bil framför oss på ett sätt som väckte den polisiära magkänslan, säger utredningsbefäl i Lund. 2 jämnåriga män satt i bilen. Och FN varnar för en snabbt ökande spridning av Ebola i Kongo-Kinshasa. Över 2600 personer har dött i utbrottet där och hälften av dödsfallen har varit bara de senaste 20 dagarna. Det blir också svårare och svårare att jobba med det här på grund av det dåliga säkerhetsläget i området. Det finns dessutom mycket desinformation och attacker mot vårdpersonal. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ser ut att bli en solig förmiddag i de stora delarna av landet. I Götaland och Svealand så kommer temperaturen att nå 20 grader. Kanske till och med så mycket som 25 grader på vissa håll i södra Sverige. Längs Östersjökusten och kanske längs södra Norrlandskusten också. Dis eller dimma. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: God morgon.
1: God morgon, Gry. Jag hör knappt dig.
0: Nej, för jag har inte dragit upp min mick.
1: Nej, god morgon. Hej.
0: Hej, luring. Tjena gänget.
1: Du fick mig.
3: Hallå, hallå.
0: Lurad. Nej, jag kom av mig lite för jag var tvungen att googla Dolly Parton. Nyheten nådde jag oss ju igår eftermiddag, eller tidig kväll igår. Och jag var tvungen att kolla. Jag har ju sett henne live på Stockholms stadion en gång. Och jag var tvungen att kolla när det var. Det verkar enligt min dator vara 2008. Jag hade så svårt att smälta det.
1: Oj.
0: Så jag kom av mig lite. Vi måste prata mer om henne.
1: Gärna, du får gärna berätta mer.
0: Under morgonen förstås. Här är Molly Hammar. Hon mix med boll. Klockan är precis på 6:30. Den här onsdagen.
1: God morgon.

0: Molly Hammar på Mix Megapol. Vi ska alldeles strax ha gullig dansken. Superduper mega Google quiz. Och den som har lägst poäng är den som får börja. Det är nästan stora nyheter händer som när vi talade om nyss. Det är då man vill gissa först. Vem sitter längst bak i bussen?
1: Ja, du går ju.
0: Va? Hur möjligt? Jaha.
1: Men du sitter långt där.
0: Jaha, ja, men då så. För första gången lite nöjd där.
2: Gry har det så himla bra redan. Kan inte jag få gissa först?
1: Nej.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
4: Oh! Whitney Houston!
0: Oj!
2: Oj, oj, oj, oj.
0: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
3: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol presenterar
1: Nu klockan är 6:15, lyssna på Mix Megapol. God morgon, halv tids Erik.
2: God morgon.
1: God morgon, Jonas.
2: Tja.
1: Gullige dansken.
3: Ja.
1: Har du listan över vad som är mest googlat sedan igår?
3: 111 saker kan ni gissa på.
1: 111 saker ligger på listan. Vi ska pricka någonting som är på den, tänker jag. Google quizet alldeles strax. Efter det ska vi prata med morgonens första lyssnare här på Mix Megapol.

0: Megapol, där vi alldeles strax ska prata med morgonens första lyssnare. Kanske du som lyssnar nu som är den. Det är bara ringa 020 314 314.
1: Och nu, take shelter.
2: Jausa, jausa, jausa, kära vänner. Hey. Vi ska gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Och först till att gissa är Gry som är längst bak i bussen.
0: Och då gissar jag på att många har googlat efter Dolly Parton. Det kom nyheter igår tidigt på kvällen, eller sent på eftermiddagen, eller om man ska säga, på kvällen. Att, det var på kvällen, skitsamma. Det kom nyheter om att Dolly Parton, denna legend, har lämnat oss efter en kort tids sjukdom. Jättetråkigt, vi kommer prata mer om henne senare förstås.
2: Ja, det är ett rykte att hon har skrivit låtarna I Will Always Love You och Jolene på samma dag.
0: Mm.
2: Vad säger ni så?
0: Otroligt.
2: Det är sjukt om hon har gjort det. Det får ni vi kolla på.
3: En halvtimme ska det ha tagit.
2: Ja, jag kollar listan och ser att Dolly Parton är på plats nummer 1. 3 poäng till dig, Gry. Nu har du 18 hela poäng och 4 halva. Hans Erik, du har 16 hela och 3 halva poäng.
3: Ja, och då tror jag att svenska folket har googlat på Bianca Ingrosso som har gjort ett inlägg på Snapchat där hon säger att jag känner mig som en tönt nu. Det är för att hon åker runt med sin nya kille. Hon är kär igen, har en ny kille nu. De åker runt i Spanien. De har varit på spa bland annat. Han ska hämta ett frukost till henne. Och sen så säger hon också så här att fatta nu vad folk menar med att spa med rätt person är världens mysigaste, skriver Ingrosso på Instagram. Så det här tror jag man vill veta mer om. Mm.
2: Ja, det
3: If
2: mean
3: you know what I mean.
2: I know what you mean. Bianca Ingrosso hittar vi på plats nummer 5. Så du får 1 poäng. Så nu har du 17 hela och 3 halva. Nu är Jonas. Du har 20 och 3 halva poäng.
3: Ja.
2: Du är ledning.
3: Jag såg vad jag tänker klassificera som ett kändisbråk. Men jag tror att många tycker det är spännande. Nämligen det att fjällräven hotar att stämma Sverigedemokraterna. De har sett Sverigedemokraternas valaffischer och så tycker de att så här, hallå där. Det där är vårt typsnitt. Det ser ut som fjällrävenreklam. Ta bort det där, annars så kommer vi stämma er. Och Sverigedemokraterna svarar, naturligtvis så som Sverigedemokraterna svarar på allt. Det här är trams. Vi tänker inte göra någonting bara för att någon annan har blivit kränkt. Inte en chans att vi tar bort det här. Så nu får vi se vad som händer.
2: Ja.
3: Och då tror jag att det är många som har googlat efter antingen efter Fjällräven eller Sverigedemokraterna eller typsnittet Arctic Fox som Fjällräven säger att det här är.
2: Vi hittar Fjällrävens typsnitt på plats nummer 3.
0: Va?
2: Ja. 22 hela poäng och 3 halva har du. Så kollar vi topp 3. Plats nummer 3 Fjällräven. Plats nummer 2 ett kraftigt uväder är på väg.
0: Nej,
2: och på plats nummer 1, Dolly Parton. Och på sista platsen, där hittar vi Bitcoin, som är kommit upp i kurs.
0: Aha. Tack ska du ha. Då har vi
2: 20% på, är gått upp.
0: Oj, jäklar. Bitcoin upp 20% ja. Var sist på listan. Då har vi koll. Tusen tack. Vi ska få se vem det är. Vi ska få prata med som vår första lyssnare idag. Numret man ringer är 020 314 314. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: Tjuvjakt och Fanny Avon här på Mix Megapol.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Berocca. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och vi får en stora glädjen att prata med Jimmy från Motala. Hur är det med dig?
2: Det är bra, tack.
0: Bra, var är du på väg?
2: Jag är på väg till jobbet, men först ska jag lämna av min dotter i skolan.
0: Mysigt.
2: Yes.
0: Vad jobbar du med? Vad ska jag göra då?
2: Jag jobbar på en plastindustri, om man säger så. Jag sitter på kontoret och tar emot ordrar, lämnar offerter och grejer. Så största delen kundkontakt om dagarna.
0: Är det i Motala den här jättestora plaståtervinningsmaskinen finns?
2: Nej, jag jobbar utanför Motala i Borensberg på Ala Plast.
0: Aha.
2: Yes.
0: Är det kul?
2: Ja då, det är roligt, absolut.
0: Jag såg något Instagram-klipp. Vi har ju i Sverige en enorm plaståtervinningsmaskin. Aha. Alltså som är så effektiv så att det är helt vansinnigt. Den kommer på ett utländskt konto som är så här: varför är Sverige bäst i världen på det här?
3: Okej. Okay.
0: Och jag kommer inte ihåg exakt var i Sverige än var någonstans.
3: Spännande.
2: Den vet jag inte heller faktiskt, tyvärr.
0: Vad ska du säga, Jonas?
3: Jo, men jag är nyfiken på, vad har du själv för minnen från förskolan? Vad brukade du göra?
2: Vad brukar jag göra? Spela mycket, bandy på gården och sen fotboll. Höll vi på med mycket. Det är liksom så på rasterna mest eller sådär.
0: Gud vad mysigt.
2: Det är det jag minns.
0: Ja, så jag har alltid sett det.
3: Jag minns också bandy.
4: Var det även så, Jimmy, på din tid att tjejerna försökte tvinga dig till att leka häst och sådana grejer, eller?
2: Nej, då när jag gick i skolan så var det inte så mycket just det här med häst. Ja, det var väl lite bås de byggde upp, men nej. Det var väl mest vi som höll på och retade, som jag ska vara ärlig.
3: Ja, okej. Okay. Ja, det känns också rätt.
2: För dem istället, så vi var ju inte helt jättesnälla, om man säger.
0: För innebandyklubben kan ju bli så mycket. De kan ju vara både hästar och lasersvärd och gitarrer. Mm. Alltså, de kan ju vara allt möjligt.
2: Precis, ja, ja.
0: Vad fan mysigt att vi fick prata med dig och ta oss lite igen längs minnenas allé. Tack för att du var en morgonkick och hoppas du får en fin dag.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket.
0: Vi kommer skicka Berocca, du vet, multivitaminen till dig. Både tablett och brustablett kommer du få på posten.
2: Ja, vad bra. Tack snälla.
0: Ha en fin dag.
2: Detsamma.
0: Hej!
3: Hej, hej.
0: Jimmy från Motala, alltså morgonens första lyssnare här på Mix Megapol. Det är mysigt ju.
3: Verkligen, jättetrevligt.
0: Vi får nyheter om en stund, sen ska tävla 10 000 kronors mixen. Och så mycket, mycket annat. Julia Fransén kommer att hänga med oss också.
3: Vet du, det kommer bli kul.
0: Mycket. Det här är Mix Megapol.
3: Kom igen.

0: Megapol, klockan är 7. Vi pratade precis med Jimmy från Motala som jobbade med plast. Och jag tyckte det klingade bra. Jag var tvungen att googla, hörni. Lyssna på det här nu då.
1: Aha.
0: Det finns ett ställe som heter Site Zero i Motala, som är med just i Motala som jag ringde från.
1: Aha, okay.
0: Det är världens största och mest avancerade sorteringsanläggning för plastförpackningar.
1: Oj.
0: Med kapacitet att hantera i stort sett alla typer av plastförpackningar. De har alltså det AI och kameror, jättemodern teknik. Alltså det är bara, det går så fort, det är så effektivt. Jag har sett filmklipp på det här.
1: Ja, ja.
0: Det är helt crazy, och det är just i Motala.
1: Wow.
0: Så saker man inte vet om sitt eget land.
1: Jättefint.
0: Ja,
1: ja, du visste ju.
0: Ja, då är du rätt i. Det. Klockan är 7, här kommer nyheterna. Du visste inte tills jag såg klippet.
1: Nyheterna börjar i Skåne därför att det har varit en polisjakt där en man i 20-årsåldern förts till sjukhus. Polisen har försökt att stoppa hans bil, men föraren gasade istället iväg och körde kort därefter av vägen i en kurva. Två män satt i den här bilen och är nu misstänkta för bland annat vårdslöshet i trafik och förberedelse till stöld. Hur pass allvarligt skadad mannen i 20-årsåldern som är på sjukhus är oklart. Jag ska också berätta att det har också varit en frontalkrock mellan en bil och en lastbil på riksväg 55 där en man har omkommit. Det här var utanför Uppsala igår kväll. Två personer var inblandade i olyckan och fördes till sjukhus. Och sen till sist nya uppgifter om Dolly Parton. Det kom i besked igår kväll att hon har gått bort, country-ikonen. Kämpade mot cancer under sin sista tid i livet, har hennes team

0: enligt SMHI senaste prognos. Och på eftermiddagen så blir det också ner mot 11 allra längst i norr. Men det är faktiskt runt 20 nästan överallt när man tittar på väderprognosen. Som du hör i vädret på Mix Megapol.
1: Det var en person som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Wu, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight.
2: Och sen inget mer.
3: Det är det bara allt. Så det
4: är Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Jonas.
0: God morgon Gry, det är fortfarande roligt.
5: Har du hört av Boom?
0: Nej, ingenting. Jag svarade bara detsamma, hör du. Alltså, jag tror att han likade. Jag ska gå in och kolla nu.
5: God morgon halvtids Erik.
6: God morgon.
5: God morgon gullig dansken.
7: God morgon Gryfossi.
5: Nu har jag trillat ner ett rabbit hole som heter Svensk plaståtervinning.
0: Kul.
5: Den här maskinen som jag har snöat in på i Motala, de återvann 2025. Ni vet när man säger, jag vet inte, ni som bor i hus och lyssnar nu kanske känner igen er det här. Det kom ju för ett tag sedan, i alla fall där jag bor, nya regler om att man skulle ha 1 miljon sopkärl utanför sitt hus. Istället för att ha ett sopkärl och sen åka med väg till återvinningen så ska alla nu ha 4 enorma sopkärl som är delade på 2 i varje.
0: Ja.
5: Det ska vara papper där och mat där och annat där och plast där och metall där. Och så ska man hålla på att flytta runt med sopkärlen och komma ihåg vilken dag de hämtar vilken.
0: Mm.
5: Förut var det fredagar alltid. Nu är det varannan onsdag, en gång i fredagen. Och så blir man irriterad.
0: Det är synd om människor.
5: Men så läser jag precis här nu att det här bolaget som jag pratade om, de återvann 2025 37 819 ton.
0: Ja.
5: 37 819 ton plast återvann 2025 och det är en fördubbling på 5 år.
0: Bra.
5: Och då blir man ju glad.
0: Ja, visst.
5: Då kan de här sopkärlen hålla på, det är väl toppen.
0: Ja, så för det betyder det att systemet fungerar då, ja. Alltså.
5: Ja, ah, yes.
0: Det är super.
5: Det innebär att folk återvinner i alla fall istället för att kasta ut det bara. Så att, det är väl jättebra.
0: Jättebra.
5: Super. Så, nu på bra humör i alla fall. Då har vi 10 000 kronors mixen att se fram emot här direkt efter Maja Ivarsson. Ring 020 340.

0: Klockan är 7:07 och lyssnar på Mix Megapol. Vi säger god morgon till Fredrik. Hej Fredrik.
1: Ja, god morgon.
0: Vad gör du?
1: Ja, inte så mycket just nu faktiskt. Jag är hemma.
0: Ja, bra. Laddar upp för en onsdag.

0: Ja, det kan man säga. En vacker onsdag.
1: Jättevacker. Jag bor ju också i Stockholm och jag färdades längs den som vi kallar Essingeleden den här morgonen. Ja. Det var så vackert. Det var så vackert så att cyklisterna, jag såg cyklister stanna för att ta kort på det. Riddarfjärden låg alltså helt spegelblank.
2: Underbart.
1: Det var en stor orange sol borta vid Djurgården och Östermalm som lös. Alltså det var så, man såg Västerbron, sen såg jag Gröna Lund långt och borta. Alltså det var så fint så man började nästan gråta vad vackert det var.
0: Ja, jag hör båttutorna här i morse också, Finlandsbåtarna.
2: Oj!
0: Som drar sig ut, eller kom in.
1: Dröm!
2: Du, vad kul.
1: Och så kanske 10 000 kronor i fickan då också.
0: Ja, kanske. Mm-hmm. Spännande.
2: Väldigt spännande är det. Och Fredrik, vi är många här i studion och i Sverige just nu som hejar på dig. Hoppas att du ska vinna 10 000 kronor. Du vet säkert hur tävlingen går till, men jag säger det för min egen skull. Du ska få höra 6 stycken intron.
0: Ja.
2: Och så gäller för dig att säga artistens namn, medan vi har artistens låt.
0: Just det.
2: Till skillnad från i musiken som vi spelar just nu, som bara är på svenska, så kan det i den här tävlingen komma på andra språk också. Det får du vara beredd på, okej?
0: Okay? Ja, just det.
2: Och tar du 6 stycken får du 10 000 spänn. Du kan också få 10 000 kronor och en tisha om du är jäkla grym. Hur grym är du?
0: Ja, men jag hoppas att jag är grymmare än Gry.
2: Jag hoppas jag med.
3: 10 000 kronors mixen.
1: Då kör vi igång. Det gäller att säga artistens namn när du fortfarande hör den artistens låt. Är du redo?
0: Yes.
1: Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.
0: Medina.
1: Medina.
0: The Journey.
1: Journey.

0: Shaboozy.
1: Shaboozy.
2: R.E.M. säger du på den sista. Oh, vad det här är spännande. Vi har noterat massa svar och vi ska gå igenom facit. Hur känns det?
3: Ja, jag tror jag missade den sista. Och så vet jag inte om jag sa för sent på där och
2: där. Jag vet inte heller. Det är danska som dömer. Vi går igenom facit. Det första vi hörde var Medina. Journey. Darin.

0: Det var inget Coco
1: Dolls. Det var Coco Dolls. Och jag minns inte, jag vet inte hur dansken dömer. Jag minns inte heller många rätt. Jag minns på riktigt inte många rätt jag hade själv. Så att, det här är ju dödspännande även för mig. Dansken, berätta.
2: Ja, Fredrik, jag tyvärr måste säga att Darling kom på den nästa låt. Den kom för sent. Så det är 4 rätt du får den i morgon. Och det är exakt detsamma som Gryn hade också 4 rätt.
3: Nej,
1: förbaskat.
3: Det är för sekunden, Fredrik. Det är så bra.
1: Så himla nära. Hoppas du får. Vad säger Erik?
4: Vilken känsla är bäst? Att vara nära Fredrik eller vara jättelångt ifrån?
0: Det är nog att vara jättelångt ifrån. Det hade nog varit bättre i det här läget.
4: Ja, det kan kännas bättre ibland.
1: Otroligt duktig. Tack snälla för att vi får hänga med dig på morgnarna.
0: Ja, vad gulliga ni är. Tack själv. Fantastiskt program. Och ni är underbara.
1: Ja, tack ska du ha. Ny chans att vinna 10 000 kronor klockan 10 här på Mix Megapol. Sen klockan 1 och klockan 4 också. Det är augusti special, annars är det alltid bara klockan 7.

0: Klockan är 14 minuter över 7 och lyssnar på Mix Megapol. Och igår kväll så var min kompis Nyhets Jonas på besök hemma hos mig.
1: Ja, det var väldigt trevligt var det ju. Vi tränade.
0: Vi spelade sällskapsspel.
1: Exakt.
0: Det var mysigt. Och så mitt alltihopa, Erik, så helt plötsligt så utbrist Jonas: nej! Jag tänkte, gud, vad är det som har hänt? Och så tittade han upp och så sa han: Dolly Parton hade dött. Och det kom ju, alltså, det kom ju lite som en chock ändå. Alltså, ja. Hon känns så himla everlasting.
1: Det senaste man hörde, hon var ju på sjukhus ett tag ju.
0: Ja.
1: Och sen, men det senaste var ju att jag kommer ihåg att spela på P-radio också ett meddelande som hon hade spelat in där hon sa att hon mådde bra eller bättre i alla fall och att hon var på gång och hon hade varit tvungen att ställa in någon konsert, men nu kunde det kanske hända igen. Ja. Och så
0: det kom ju ändå, så även om hon var 80 så kom det lite som en överraskning, visst?
1: Ja, det tycker jag.
0: Ja, vad tänkte du, Erik?
2: Jag tycker att liksom det är vissa människor som man, när man, får, man tänker så här, hon är 80, hon har varit sjuk och så, men sen får man reda på att hon har gått bort så blir man ändå mer ledsen än vad man var förberedd på att vara. Det är vissa människor där det liksom hugger till i hjärtat på något sätt. Och jag kände också så.
0: Ja, hon har haft en otroligt lång musikalisk karriär. Hon har alltid funnits där. Mm. Och skrivit så många fantastiska låtar. Vi har ju fangirlat lite över Kevin Bacon och hans fru Kara Sedgwick tidigare. Ja. Hur du gullar med på Instagram. Kevin Bacon drog upp gitarren igår och bjöd oss på den här lilla. Han skriver: what a musician, what a special songwriter.

0: så gulliga de här två så att jag orkar inte. Om det är någon som lyssnar nu som har mot förmodan träffat Dolly Parton, så ring gärna och berätta i sånt fall. Då vill man ju höra det.
1: Ja, verkligen.
0: Har du träffat, vet du, fantastiska faror berättat att du har träffat henne.
1: Ja.
0: Men du som lyssnar, har du träffat Dolly Parton, får gärna ringa och dela med dig på 020 314 314. Vad säger alltid Erik?
2: Hon har ju också skrivit alltså över 3000 låtar som finns registrerade. Dessutom, förutom de här 3000 låtarna, så har hon ju sagt många härliga citat. Som bland annat så gick man runt när man var liten och sa så här: om ni visste hur dyrt det är att se så här billig ut, till exempel. Ja. Det har hon sagt. Det är ett favoritcitat från Dolly, får man säga.
0: Verkligen. Och beskedet om hennes bortgång kom ju via hennes systers son. Och... han hade ett inspelat meddelande som han sa: det här har min moster för länge, länge sedan bett mig att jag ska meddela. Så att det var på uppdrag då av Dolly Parton. Och han säger massa fina saker om henne. Vi kan lyssna bara på... Så här, det är svensk sommar på Mix Megapol fram till på måndag. Hela augusti ut. Det är den faktiskt 26 idag. Och jag kan inte spela en Dolly Parton-låt idag.
1: Nej, absolut.
0: Fast jag har sagt att det ska vara svensk musik. Där drar vi ändå en gräns.
1: Ja.
0: Vi måste spela. Men vi kan väl lyssna på vad han slutet på vad han sa där.
3: Dolly was a farmer, just like her daddy. He farmed the soil, she farmed songs and happiness. Dolly called me and said she wants to rest in a beautiful bed of plush cotton because after a life wearing heavy rhinestones, she finally deserves to be comfortable and have some rest. Rest in peace, Aunt Dolly, Aunt Granny, Gigi. May God bless Dolly Parton, and may God bless you all.
0: Vad fan tog den slut för? Den ser lite till.
3: She will always love you.
0: Dolly was det var ju viktigt. Jag tycker det var väldigt, väldigt fint sagt.
1: Det var det verkligen.
0: Och han citerade ju, han säger she will always love you. Så ja, även om vi förknippar den låten med Whitney Houston, så är det ju hennes låt.
1: Ja, har du hört när hon hörde den på radion första gången med Whitney Houston?
0: Mm.
1: Att hon var tvungen att stanna bilen. Ja. Att de blev så förvånade över hur jäkla bra det blev.
0: Alltså den är inte så himla dålig när hon gör den heller.
1: Verkligen inte.
0: Vi lyssnar på den, va?
1: Ja, tack.
0: Det måste vi göra. Och som sagt, har du träffat Dolly Parton, får gärna ringa och berätta. 020 314 314.

0: Otroligt. Dolly Parton alltså med I Will Always Love You. Det går inte att inte spela en sån här dag.
1: Nej.
0: Och vi pratar ju om ifall det är någon lyssnare som eventuellt har träffat Dolly Parton. Janne, som var morgonens första lyssnare igår.
1: Han som hade varit hos Carola.
0: Ja, har träffat Dolly Parton. Hej Janne.
1: Nej.
2: Tjena, tjena. Det här är ju helt galet. Men jag tänkte jag måste ringa i alla fall.
0: Ja, alltså vem är du?
2: Ja. Jag är 100 år gammal känns det när man pratar nästan. Det här är jättelänge sedan. Vi hade för många herrans år sedan, jag tror det var 1976, så hade vi en countryfestival på Skandinavien. Det var liksom, man fick gå dit och sitta och lyssna på alla möjliga artister. Bland annat Charlie McCoy som är en sån här munspelare och liksom det. Men i alla fall så var det Kenny Rogers som hade ett framträdande där. Mitt i natten, för det var ju sån här dygnsspelningar va. Och då var det, då fick han träffa artisterna efteråt liksom, mitt i natten. Och när Kenny Rogers hade spelat så fick man gå upp och träffa massa olika, artister. Jag var ju 16 år så jag visste ju egentligen inte vilka detta var. Och då kom Dolly Parton upp och sjöng någon låt, jag kommer inte ihåg vilken, med Kenny Rogers.
3: Helen's in the stream är väl deras va?
2: Efter det då när man fick mingla runt med alla de här stjärnorna då, som man inte visste på den tiden att det var stjärn. Då fick jag liksom prata med både Ken Rogers och Dolly Parton.
3: Wow!
2: Den är grym.
0: Ställde du någon vettig fråga eller sa du bara hello?
2: Jag vet inte faktiskt. Jag var så ung så alltså, jag vet inte, men det är ett jäkla minne att ha att se alla de här Ray Charles och du vet alla de här gamla profilerna då.
1: Träffade du Ray Charles också?
2: Ja.
0: Tänk om Janne är mytoman.
2: Ja,
1: Janne, har du sett filmen Forrest Gump som handlar om dig?
0: Ja, det har varit överallt.
1: Otroligt.
2: Ja,
1: oh, wow.
2: Ja, det är ett minne jag har haft med mig hela livet.
0: Ja.
2: Och jag älskar ju kampen liksom, så att jag har följt med mig hela livet.
0: Jag förstår det. Tack snälla för att vi får hänga med dig i bilen, att du ringde. Tack snälla Janne.
2: Ja, tack själva.
0: Hej, hej.
1: Ha det bra.
0: Jag ska ju på countrykonsert ikväll.
1: Ja, titta, du
0: tänk om Emily och Harry spelar någonting med Dolly Parton.
1: Det kommer hon nästan garanterat göra.
0: Jag ska gå och se Emily och Harrys ikväll. Jag köpte biljetterna i våras så fort de släppte. De sa att det här är sista gången hon spelar i Sverige. Ja. Ever, ever, ever. Jag har aldrig sett henne live. Jag lyssnar så mycket på henne, men jag har aldrig sett henne live. Och så sa det här är sista chansen. Jag nöp direkt.
1: Ja.
0: Och sånt clickbait. Jag nappade hög, köpte två biljetter. Och jag ska gå med min kompis Lisa ikväll.
1: Wow.
0: Woohoo!
1: Det finns ett klassiskt klipp på när Dolly Parton, Emily Harris och Linda Ronstadt uppträder på Dave Letterman tror jag det är,
0: mm-hmm.
1: Som man kan försöka hitta någonstans. Det borde vara lätt att googla upp.
0: Oh.
1: Dolly, Emily och Linda Ronstadt.
0: Oavsett vilket, grattis med som ska ha en fotboll.
1: Det var stort grattis till dig.
0: Ja, verkligen.
4: Vilken timing alltså.
0: Ja. Vi är lite kändisskvallare här alldeles strax då.
1: Jag såg en väldigt rolig grej som jag skulle vilja prata lite om.
0: Alltså, jag inser att David Batra har blivit en ny person också.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Där är Mix Megapol.

0: Fredag har det här på Mix Megapol. Vi ska välkomna in Julia Fransén om en liten stund. Hon har med sig sin tvärgulliga lilla hund. Alltså, det är inte klokt vad söt den där lilla vita tussen.
1: Jag tror jag tycker de är söta allihopa där ute.
0: Ja, faktiskt. Men vi måste snacka lite kändisar först. Vad var det du hade sett?
1: Ja, jag har sett så jäkla rolig grej. Det finns en fotbollsspelare som heter Pep Chavarria som har flyttat till Chelsea från Spanien. Och det har varit oklart om han ska ha med sig sin tjej eller inte. Hon heter Pogli. Mm-hmm. Och är någon slags hon har mycket följare på TikTok. Mm-hmm. Och där har hon berättat om att hon är fortfarande lite osäker på om hon ska flytta till London eller inte, därför att hon hade en traumatisk upplevelse när hon gick en promenad. Mm-hmm. Därför att på vägen som hon skulle passera så fanns det en ekorre. Mm-hmm. Och då gjorde hon så som ju alla som har många följare på TikTok gör, frågade sin ChatGPT, är det här farligt? Mm-hmm. Och på ChatGPT sa att det finns en risk att den anfaller. Aha. Så den här tjejen då, Pogli, hon var tvungen att ta en omväg.
0: Aha,
1: och så nu... promenaden blev en timme längre.
0: Gud, hon behöver terapi.
1: Hon gick runt hela stan.
0: Ja.
1: Eftersom det fanns den här farliga ekorren.
0: Ja.
1: Och det tycker jag är ett bra exempel på att man ska vara väldigt försiktig. Man vet aldrig vad som kan hända där.
0: Har du sett något kändissnack?
2: Ja, men jag har glada nyheter för alla romcom-älskare. Det är nämligen så att filmen Hur man blir av med en kille på 10 dagar, den kom ju alltså 2003 då, så det är ju ganska länge sedan. Men det är ju Matthew McConaughey och Kate Hudson som var med i originalfilmen. Nu ska man göra en uppföljare och då hoppas man från filmbolagets sida, och man tror också att det kommer bli så att både Matthew McConaughey och Kate Hudson kommer vara med i uppföljaren också. Så det är ju jättekul.
0: Jag har inte sett den första. Är den värd? Håller den? Är den bra?
1: Det är romcom.
0: Ja. Ja, jag älskar.
2: Ja, den är bra.
1: 6700.
0: Hon är ju klar för filmen. Det är frågan om han ska vara med, va?
2: Ja, men han är ju också, det var ju han med Matthew McConaugheys snyggperiod då på den tiden. Alltså, så att jag tror att det är många som vill att han ska vara med och kanske gå tillbaka lite till den här snyggperioden efter han hade en lite konstigare period sen när han var med i True Detectives och så. Då blev han liksom lite mer special.
1: Alltså han fortfarande ja, jag tror den pågår.
2: Ja, men han får nog kliva i smokingen igen så han kommer in i snyggperioden, så kommer allt bli toppen.
0: David okay. Batra har blivit en ny person, har jag insett. Va? David Batra har blivit Tony Irving för talangjuryn.
1: Vad menar du?
0: Ständig jurymedlem.
1: Jaha.
0: Hela juryn är utbytt förutom David Batra. Det här kom ju för några dagar sedan, men det är roligt när man tittar på juryn. Det är ju David Batra då, förstås. Det är Kejo, vår kompis.
1: Jättekul.
0: Och det är Molly Hammar som vi är så förtjusta i.
1: Också jättekul.
0: Och också Mikael Lindgren. Säger namnet är någonting?
1: Jag känner igen, men...
0: En del av Grotesco-gänget och också DJ Trex. Om ni kommer ihåg från... Alltså sjunger tingeling.
1: Ja.
0: Ja, nu kommer vi in mitt i prisestickret, men ni vet den här. Ja, ni fattar.
1: Lite spets där i alla fall. För, inte för, nu tänker jag säga någonting som kanske är lite taskigt.
0: Uh-huh.
1: Men är det inte lite för snäll jury?
0: Alltså Kejo är ju snäll mot alla. Hon är jättesnäll.
1: Ja, men, Molly, jättesnäll.
0: Uh-huh.
1: David, jättesnäll. Uh-huh.
0: Nej,
2: Jonas, David Batra, han är riktigt badass, säger han.
1: Ja.
0: Det blir kul ändå, jag gillar det. Vi ska få nyheter, klockan är 7:30, sen välkomnar vi in Julia Fransén.
1: Och i nyheterna så börjar jag med det som vi pratade om bara alldeles nyss, att Dolly Parton har gått bort. Beskedet kom ju igår kväll och nu har hennes team bekräftat att det var efter en kamp mot cancer. Enligt People så lades hon in för cancerbehandling på sjukhus så sent som i fredags. Dolly Parton är en av världens bästsäljande artister någonsin. Hon blev 80 år gammal och lämnar efter sig en över 60 år lång musikkarriär. Och så ska jag berätta om en polisjakt i Bjärred i Skåne som slutat med att en man i 20-årsåldern förts till sjukhus. Polisen har försökt att stoppa en bil där föraren istället gasade iväg och körde kort därefter av vägen in i en kurva. Två män satt i den här bilen. De är misstänkta för bland annat vårdslöshet i trafik och förberedelse till stöld. Hur pass allvarligt skadad mannen i 20-årsåldern har blivit, det vet man inte exakt. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Tittar man på väderkartan nu på morgonen så är det faktiskt idel sol. Det är aningen molnigt längst upp i norr och längst i söder. Men i allmänhet så kommer det vara, eller är, soligt och klart väder över nästan hela Sverige. Det är runt 15 just nu och på eftermiddagen så kommer det bli runt 20 faktiskt. 11 som kallas längst i norr och 24 som varmast Örebro-Karlstad. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon. Hon skulle släta hemma så att du visste vad namnet var.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Nyhets Jonas.
2: God morgon Gry.
0: God morgon Martins Erik.
2: God morgon.
0: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry.
0: Och god morgon säger vi till ingen mindre, the one and only Julia Franzén.
6: Yay! God morgon.
2: Hej.
0: I lavendel, lila mysdress. Och hunden är med också. Jag orkar inte, den är så gullig.
6: Ja, men alltså hon är med.
0: Ja.
2: Med matchande rosett.
6: Ja, alltså.
0: Jag träffade henne när du precis hade skaffat henne. Men jag har redan glömt vad hon heter.
6: Maja.
0: Ja, just det. Ja. Hur går det så i livet som hundägare?
6: Jättebra. Alltså livet är så himla mycket bättre med henne.
2: Hallå lilla kompis.
0: Ja.
6: Det är verkligen... inga problem. Jag tänkte att det skulle vara lite jobbigt så där.
0: Ja.
6: Men det är alltså, det är verkligen att man kommer ut och alltså så mycket mer som jag ler.
0: Ja. Gud vad härligt.
6: Ja, tack vare henne. Det är Gud, fantastiskt.
0: Julia som är fullt upp med träningar inför Let's Dance. Vi ska prata om det. Vi ska gå ett varv runt rummet. Vi ska diskutera dagens dilemma. Rubriken där är kärleken är blind, men faktiskt inte luktfri. Vi läser hela brevet om en stund.
2: Okej.
0: Så hjälps vi åt med dagens dilemma. Här är Ted Gärdestad. Det är svensk med svensk sommar hela augusti ut. Så vi spelar bara svensk musik ända till sista augusti.
6: Gud vad härligt.
0: Jätte. Sen går vi tillbaka till den perfekta mixen som du är van vid på Mix Megapol.
2: Här är en fin bit här.

0: Ted Gärdestad på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet och bara kolla läget, liten temperatur och kolla vad alla tänker på. Vad tänker du på, Jonas?
1: Ja, alltså jag tänker på min mest medelålders man-tanke som jag hade här för ett tag sedan. Jag berättade om det i radio. Att jag satt på cykeln och tyckte att det gick ganska bra och att senaste tiden har gått ganska bra med det där. Och så tänkte jag så här, fan, undrar om jag inte klarar Vasaloppet ändå. Sådär som alla medelålders män tänker någon gång.
0: Julia har provat.
1: Ja,
2: det gick inte bra.
1: Nej, och nu, igår Julia så var jag hemma hos Gryforsen på besök. Och då cyklade jag, och det är ganska långt. Det är 40 minuter cykelresa och ner till ena hållet och sen är det 40 minuter tillbaka. Och duktigt. På vägen tillbaka, tack, men ja. Men på vägen tillbaka tog mina lår slut. Och då inser man att så här, om jag inte klarar 2x40 på en dag så klarar jag förmodligen inte åka Vasaloppet 9 mil utan att någonsin ha stått på skidor.
0: Bra att du fick ett uppvaknande.
1: Ja, tack så mycket.
0: Vad minns du starkast från Vasaloppet?
2: Nej, men det var bara att det var fruktansvärt jobbigt.
1: Ja.
2: Det jag kan skylla på är att det var de som hade åkt så här, det var någon som hade åkt i 30 år. Han bara, det här var det värsta året på 30 år.
0: Ja,
2: det var verkligen fruktansvärda förhållanden.
0: Ja.
2: Och om man då inte är så bra på att åka skidor så då går det inte.
1: Liksom. Inte
2: jag tror att det var 3000 som avbröt istället för, det brukar vara 300.
0: Oh,
2: så det, men vi fick fortsätta längre för att det inte fick plats i bussarna. Liksom.
0: Erik, vad tänker du på idag?
3: Ja, men det säger de alltid, Julia, om Vasaloppet, att det här året är det värsta.
2: Det är
3: klassiskt. Ja. Ja, jag tänker på att jag blev uppringd från en kille som heter Marcus som ringde från ett försäkringsbolag. Och så sa jag, hej, det var Marcus här. Jag ringer för jag tänkte kolla över ditt personskydd, säger han till mig då. Och jag blev ju helt, kände mig liksom som att, är jag statsminister eller något? Har jag ett, jag visste inte ens om att jag hade ett personskydd. Jag tänkte då att det var Säpo eller någon som vaktade mig. Men det var tydligen någon sjukvårdsförsäkring.
0: Ja.
3: Men kalla inte det för personskydd då, tycker jag. För att det kändes mycket tuffare än vad det var.
0: Kändes dramatiskt i onödan.
3: Ja, det gjorde det, så att jag hade vakter med mig överallt jag gick.
0: Onsdag morgon, vad tänker du på idag, Julia?
2: Ja, men det är dans.
0: Ja.
2: Och en tanke är faktiskt att jag har verkligen tänkt att det är helt omöjligt för mig att kunna liksom röra mina fötter och händer samtidigt. Alltså, jag har verkligen, och det har inte varit en överdrift när jag tänkt, när jag verkligen har känt att jag kan inte det. Liksom.
0: Lära dig koreografi.
2: Nej, men att det liksom, vissa har det i blodet.
0: Ja.
2: Och då just nu så känner jag, för nu är det dags för stort genrep idag för den andra dansen, att ja, men det gick.
0: Ah,
2: och jag vill bara skicka med det till folk som tänker att så här, det går, alltså, för jag kan liksom till slut koppla bort fötterna och tänka på vad jag ska göra med händerna. Alltså, jag trodde
0: att
2: inte
0: fötterna
2: det var
0: gör sin grej av sig själv och så kan du koncentrera på annat.
2: Ja, för då, så till slut blir det som att köra bil, att man inte tänker på fötterna. Jag bara, men det kommer inte gå med mig. Alltså, det kommer inte gå. För att jag behöver tänka på fötterna samtidigt. Men nu, och så gick det. Då var jag så här, wow, det vill jag verkligen förmedla till folk att det kanske går.
0: Men jag tyckte...
2: För det gick med det, jag trodde verkligen
0: inte. Jag tycker din dans i premiärprogrammet var jättefin också. Du måste vara nöjd.
2: Ja, men verkligen.
0: Ja.
2: Alltså, det var liksom min bästa gång. Så jag kunde inte göra bättre än det. Det var det jag hade och... Sen så var det ju massa rök också, så de hade inte koll på mina fötter. Alltså, gud vad jag tränade.
1: Nej, onöda.
2: Häl tå upp ner. Det var ingen som såg.
0: Nej! American Smooth var det då, va?
2: Ja.
0: Och vad är det nu på? Är det hemligt eller vad är nästa dans?
2: Nej, det är inte hemligt. Det är Paso Doble.
0: Vi ska prata mer om Let's Dance med Julia förstås här innan hon lämnar oss. Vi ska också diskutera dagens dilemma där vi lyssnar som ett problem. Att kärleken är blind, men den är faktiskt inte luktfri. Så vi läser hela brevet direkt efter Peter Marklund faktiskt. Det här är Mix Megapol.
1: Kom on.
4: Har jag berättat den här?

0: Du lyssnar på Mix Megapol och vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har Julia Fransén till vår hjälp, Julia. Du ska få höra här. Vi kallar den här lyssnaren Nora. Hon säger, god morgon. Min pojkvän har ett problem med magen och pruttar mycket. Och det kan han ju inte styra. Jonas. Och det kan han ju inte alltid styra över. Och det försöker jag verkligen ha förståelse för. Problemet är att han ibland gör det med flit eftersom han vet exakt hur mycket jag avskyr det. På nätterna ligger han gärna som lilla skeden. Och släpper pruttar så kraftigt att du kan känna dem mot benen. Det är inte romantisk närhet. Det är biologisk krigsföring under dubbeltäcket. Jag bett honom gå undan när han kan. Särskilt när han medvetet driver med mig. Han skrattar, jag blir arg. Och sen plötsligt har vi ett riktigt gräl om något som började och som gas. Jag vill vara en förstående partner, men jag vill också kunna skeda utan att behöva hålla andan. Överreagerar jag här som blir arg och bråkar? Eller är det han som måste sluta vara så barnslig? Undrar Nora, vad säger Julia Fransén om det här?
1: Jag har faktiskt starka åsikter. Alltså jag tycker att det är... Jag kan verkligen vara så här, ja men äcklig. Alltså jag är inte rädd för att... Jag och Bing kan vara såhär, gud vi har inte duschat idag och vi har tränat och så här. Alltså, det är så. Men att klämma fram pruttar, jag tycker att det är onödigt. Alltså om man har en vanlig relation, så här, en person på den här planeten som man liksom ska ha en kärleksrelation med, då tycker jag att du kan klämma fram pruttar med din bror eller din kompis, så här, men inte med din kärlekspartner. Jag tycker det är onödigt.
0: Vad säger du, Johan?
2: Alltså jag håller med dig på ett sätt, för att man vill ju behålla romans, alltså det är romantiken på något sätt, att det förstörs lite av det här.
1: Nej, men alltså det gör det inte heller, men ändå så här, jag tycker bara varför.
2: Ja, men och då måste jag säga att jag tycker någonstans, alltså Nora, jag vill säga en sak, en liten disclaimer. Man måste få prutta hemma hos sig själv.
1: Gud, ja.
2: Det måste man få göra.
0: Jag fick något, det såg någonstans på Instagram, eller var det nu var någonstans, att det är relationer där man pruttar öppet inför varandra mår bättre än de som inte gör det.
2: Den har jag också sett. Och jag tror, alltså, jag tror att så här, ju mer man delar med varandra desto bättre, ju närmare man kommer desto bättre egentligen. Men allvarligt talat, det här är ju inte kul.
1: Nej.
2: Alltså du måste också kunna få ligga i din egen säng och vara fri från alltså, attacker. Och särskilt när du säger att du blir arg av det, att du tycker att så här, det här nu, då måste din kille lyssna. Och helt ärligt så tycker jag att det här är skäl nog att bara så här, du får sova i ett annat rum om du inte kan.
1: Men jag måste lägga till en sak. Det är jätteskillnad på prutt och prutt, för jag och Bingo kan verkligen 100%. Prutta framför varandra, så här roliga prutta liksom. Men om det är riktiga mökar eller alltså ni fattar, så här jätteilla luktande.
2: En brakare.
1: Då är det skillnad. Men roliga små prutt liksom.
0: Gick det på fjärt?
1: Ja, en lite rolig fjärt. Ja. Det kan man ju släppa.
0: Erik, vad tänker du?
3: Men kan det vara lite synd om den här stinkbomben? Han kanske har problem med magen. Det kanske är ett problem som han liksom lever med där. Och då försöker han liksom släppa ut de här pruttarna för att liksom göra något roligt av det. Men jag kanske hade, mitt tips här är för det första att skaffa alltså en dubbeltäcke, skaffa varsitt täcke. Verkligen. För då kan man ändå sticka bort till sitt täcke en liten stund, göra det man behöver och sen kan man köra tillbaka till det andra täcket om man skulle vilja det. Och sen det andra, kanske gå till läkaren och kolla oppat så det inte är några problem i magen eller så.
0: Vi är helt med dig på det, för jag tror också nämligen, jag var inne på det också, att det här med att han gör det med, att hon säger att han gör det, hon säger att jag får förståelse med att han har problem, men han gör det med flit. Jag är inte så säker på att han gör det med flit. Jag tror att han försöker klä in dig i, jag skojar bara, eller nu skämtar jag, eller nu pruttar jag för att jag är rolig. Jag tror att han har svårt att behärska.
1: Ja, alltså igår så, vi har så mycket saker att äta på, när vi tränar. Alltså sådana här bord med olika grejer. Och då tog jag 2 proteinbars igår, första gången. Och gud vad jag blev pruttig.
0: Och det, hur går det med dansen då?
1: Så
0: han bara,
1: nej, ja, men då var det verkligen så, herregud, nu får jag gå och prutta innan jag dansar liksom. Ja. Så tänkte jag, för han ska ju lyfta mig den här veckan, så det hade varit jättejobbigt att prutta, så kanske jag tar mig i ansiktet. Men gud vad det, jag är inte pruttig annars. Nej. Men igår var jag jätteprutta i den där barsen. Alltså, så testa bara att ta bort lite saker från kosten skulle jag säga.
2: Ja, precis.
0: Prata med en kostrådgivare. Ta hjälp av en kostrådgivare eller gå. Googla lite vilken typ av mat som han kan lägga om kosten. Ni båda kan lägga om kosten tillsammans. Han kanske kan träffa en läkare och kolla oppat som Erik säger. För det är nog inte alls dumt. Och sen så var inte arg på honom, för jag tror att han inte alls kanske gör lika mycket med flit som han. Och är det så att han faktiskt gör med flit, då får du säga åt honom att bara lägga av.
1: Ja, verkligen.
0: Då är det dum i huvudet. Alltså, det är ju tråkigt.
2: Alltså, men på riktigt, så slutar inte hålla på med grejer som du blir arg på när du ska sova till exempel. Eller när du vill ha lite mys. Alltså, gör slut, eller?
1: Delade sovrum i alla fall kan
2: ja,
1: då.
2: Verkligen. Ja,
0: tack för att du vände dig till oss med ditt dilemma. Hoppas att du fått lite hjälp med det då.
2: Jättestort tack för att det är kul att prata om prutt.
0: Det kändes jättekul. Så fint för dig.
2: Ja, det kändes underbart här. Och du blev också så glad när du ser proteinbars. Och du täcker i huvudet proteinbars. Och så bär toppen hela dagen gjort.
0: Grattis.
2: Ja, tack så mycket.
0: Vilken start på onsdagen.
2: Så nöjd. Tack.
0: Det här är Mix Megapol med Julia Fransén i studion.

0: på Mix Megapol där du får svensk musik hela vägen augusti ut, det vill säga till på måndag helt
1: enkelt. Så är det.
0: Ja. Och på lördag är det äntligen dags, Julia, vi har en topplista, vi älskar ju topplistor.
2: Ja.
0: Och då har vi bett en ganska stort gäng svenska personer välja ut fem låtar som de tycker är de fem viktigaste låtarna på svenska. De fem topp, de fem bästa, viktigaste låtarna på svenska för en själv. Av de här alla bidragen så har vi nu satt ihop, det blir massa låtar, och så har våra lyssnare fått rösta fram en topplista som då de 100 viktigaste låtarna på svenska.
2: Oj.
0: Och på lördag klockan 6 då börjar vi rada upp och räkna ner den här listan. Och det är alla möjliga, det är allt från Babben Larsson till, vilka är det som har varit med och tagit fram den här listan?
1: Mauro Scocco var ju med. Du har varit med.
0: Fritz Drage.
1: Christer Björkman.
0: Karin som är producent för Melodifestivalen. Det är massa människor inom Musiksverige som har fått med att ta fram den här listan. Så de 100 viktigaste låtarna på svenska. Så börjar vi klockan 6 på lördag. Så bara fortsätter vi. Brrts. Sen kommer vi lyssna på topp 10 igen på måndag. Det måste vi göra.
2: Gud vad spännande.
0: Härlig lista, va?
2: Ja, verkligen. Vilken är, viktigaste.
0: Ja, vilken är den viktigaste låten på svenska för dig?
2: Alltså, bara första tanken var stad i ljus. Gud vad man blir glad när den kommer. Alltså när, jag bara blir inte glad kvällen är slut. Men alltså när det har varit en riktigt bra fest så kommer stad i ljus och man bara skriksjunger den.
1: Vet du vad jag tycker många glömmer bort i det där med att, att festen är slut? Det är att det också är att man går vidare till nästa ställe.
2: Ja, sant.
1: Man kör stad i ljus här för att de stänger
2: verkligen,
1: nu.
2: Verkligen.
1: Men sen ska ju vi ska ut till Spanien sen.
2: Ja, verkligen. Den stänger jag aldrig.
1: Nej, exakt.
2: Jag har också läst min ställning.
0: Vi får se om stad i ljus är med på listan. Det är inte omöjligt.
2: Nej.
1: Inte.
0: Lördag klockan 6, kompisar, då sätter den igång. Jag ser fram emot
1: det. Jag också. Mycket.
2: Ja. Jättekul.
0: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder. Vi ska prata om Let's Dance. Vi ska också prata om Sveriges dummaste. Julia är med i båda. Det är så kul tycker jag.
1: Ja, och jag kan vara den.
0: Perfekt. Här mixar jag på, vi får nyheter strax. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.
1: Klockan är 8 och du lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Ja, och den börjar med beskedet som kom igår kväll att Dolly Parton har gått bort. Countryikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet. Det har nu hennes team berättat. Enligt media i USA så lades hon in för cancerbehandling så sent som i fredags. Dolly Parton blev 80 år gammal och lämnar efter sig en över 60 år lång musikkarriär. Här i Sverige har det varit mycket trafikolyckor det senaste dygnet, framförallt nu under kvällen, natten och morgonen. Dels så har en man i 20-årsåldern förts till sjukhus efter en polisjakt i Bjärred i Skåne. En man har också omkommit efter en trafikolycka utanför Uppsala på Riksväg 55. Och nu på morgonen så har det varit två bilar i en olycka vid Fabriksgatan, Gängsvägen i Ljungby. Dessutom så ska jag berätta att Region Stockholm går ut och berättar nu att man kan få gratis mässlingsvaccin för vuxna. Det här skriver de med ett pressmeddelande. Det gäller från och med 1 september. Och det är på grund av smittspridningen av mässling från Urkultsfestivalen. Sen tidigare erbjuder även Region Sörmland gratis vaccin. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är en solig väderkarta som tittar tillbaka på en från SMHIs hemsida, där de också berättar att det kommer vara högtryck och varma temperaturer, klart och soligt väder på många håll idag. Lite dimmigt kanske längs Östersjökusten hela vägen upp till Norrlandskusten. Temperaturer runt 20 allmänt, upp mot 24-25 grader kanske till och med runt Örebro. Ner mot 10 allra längst i norr, där det också är relativt molnigt under dagen. Det är vädret på Mix Megapol.
4: You're a mean one.

0: tänker alltid att det kommer ta slut. Alltså, ja. Efter varje program, nu kommer jag inte våna mer frågor.
1: Har du någon drömprogram som du skulle vilja vara med? Eller drömjobb du skulle vilja ha?
0: Nej, men alltså det enda som... jag frågar mycket min syrras barn. Och de tycker Bäst i test. Ja. Att det liksom är det som jag har kvar.
1: Ja, du som klippt av skuren för det.
0: Så det hade varit kul. Men det, jag har hela livet på mig nu. Alltså nu får jag chilla lite. Hade jag haft en manager där bara så här, men nu räcker det. Chilla. Gör alla fel, bara allt på en gång.
2: Melodifestivalen?
0: Ja, alltså ja, varför inte?
2: Alltså det som jag brukar säga, kan man dansa, kan man sjunga.
0: Ja, alltså jag har en väldigt stark röst. Den är inte bra, men den är stark.
2: Det är det viktigaste, om den når fram.
1: Precis. Vi ska lägga tre saker på 5 sekunder. Sen ska vi prata om Let's Dance. Och vi ska också prata om Sveriges dummaste. Vill du vara med och ha chans att vinna snabbare jackpotten? Den är 500 kronor. Så ringer du nu på 020 314 314. Här är Darin på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det blir dags för...
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av... Snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Men Micke är med på telefon. Ring från Arjeplog. God morgon, Micke.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget?
2: Det är bra.
0: Bra! Vad säger Jonas?
3: Micke, enligt väderkartan så är det molnigt. Är det det?
2: Det är det säkert. Jag är på semester i Skåne, så jag har faktiskt ingen aning.
3: Det ska vara molnigt där med. Det är de två ställena som det är molnigt. Är det molnigt?
2: Det är molnigt här också.
0: Yes! Micke, ta med sig molnet.
4: Man kan alltid gissa på det.
0: Ja. Du ska vara med och lägga 3 saker på 5 sekunder och chans att vinna 500 kronor. Vem vill du utmana?
2: Julia.
0: Julia Fransén utmanas. Mm. Är ni redo? Vi kör igång på en gång.
1: Omgång 1.
0: Vi börjar med dig, Micke, på 5 sekunder. Säg 3 saker man måste ha på en kräftskiva.
2: Kräftor, kräftpattar, sprit.
0: Mm. Julia, säg 3 sommarplågor.
4: Uno Svensson, Thomas Ledin. De heter...
0: Nu är tiden ute.
4: Gud, vad dåligt.
0: Omgång 2. Micke,

0: fem sekunder. Säg tre olika boybands.
1: Backstreet Boys.
0: Ja, nu är tiden ute. Det är match. Julia Fransén, säg tre personer du inte vill sitta bredvid på en kräftskiva.
2: Donald Trump. Gud fan vad dåligt alltså.
0: Ja,
2: det här var svårare än så.
0: Micke, säg tre saker som får dig att skratta.
1: Jobbet, livet, alkohol.
0: Julia, här, jag tror att du har chans här. Jag har inte hängt med på ställningen. Det är dansken som är domare.
2: Nej, jag känns som
0: säg tre saker som bör poleras.
2: Såna här koppargrejer, glas, spegel.
0: Dansken, hur gick det här egentligen?
3: Men alltså, hon prägade in på slutet. Vi får en oavgjort 1-1 denna morgon.
2: Oj! Oh,
4: match.
2: Kul!
0: Vi spelade oavgjort mot Julia, Micke. Tack snälla för att du var med.
1: Ja,
0: tack själva. Ha det bra, hej hej.
4: Hej hej.
0: Let's Dance har haft premiär. Vi ser fram emot andra programmet. Mm. Julia dansade en American Smooth. Det var så vacker i sin långa klänning. Jag vill veta allt om kläder. Jag vill veta mer om utmaningarna i Paso Doble nu som kommer. Aha. Och Micke, sen måste du också prata om Sveriges dummaste.
4: Jättegärna.
0: Det här är Mix Megapol.
5: Mm. Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: Mix Megapol, där du får svensk musik hela augusti ut. Vi har Julia Fransén i studion som är högaktuell i Let's Dance, djur. Och vi har pratat om vissa flatulensbekymmer man kan ha i sådana sammanhang. Det gjorde vi när vi diskuterade dagens dilemma. Men vi måste bara kort bara adressera det som kom upp under låten nu. Att din hund, den är urgulliga Maja, som man kan säga på vårt Instagramkonto, Grymorgänget. Har en egen telefon med ett eget inlogg till Spotify och en egen playlist.
1: Ja, men det var jobbigt att när jag vill lyssna på min musik, så jag vill ändå alltid ha på hennes. Så då kan jag lyssna på min musik i mina hörlurar och så lyssnar hon på sin hundmusik av Fredrik Sten.
0: Vill hon ha hundmusik?
1: Ja, alltså jag tror det.
0: Hon är tyst och lugnt och skönt?
1: Alltså ibland är det ju tyst såklart. Ja, okay. Men hon är ju en väldigt lugn hund.
0: Mm, det är hon verkligen.
1: Och hon har lyssnat på det sen jag fick henne.
2: Vad är hundmusik?
1: Det är någon viss frekvens som gör att de verkligen blir vetenskapligt liksom uträknat.
0: Det fanns en låt som heter Labrador Lullaby på playlisten.
2: Det fanns också en som heter Chihuahua Calm.
1: Ja, men alla jag tycker att den är skön också att jobba till. Alltså, så ibland så lyssnar vi från hennes Spotify-konto. Liksom.
0: Du sa att du var rädd för att du trodde inte att du skulle få ihop händer och fötter. Att de ska göra olika saker samtidigt. Men hur går det för dig? Hur är det att vara med?
1: Ja, men alltså, det går bra, alltså, om man bara jämför med mig själv. Sen så finns det ju många som är mycket bättre än mig, verkligen. Men om jag bara jämför med mig själv så är jag jättestolt över att jag liksom dansade live i fredags. Ah. Och inte gjorde bort mig totalt. Alltså, det är bara det jag är nöjd med.
2: Visst, liksom. Alltså, på riktigt modigt. Verkligen.
1: Tack.
0: Hur avspänd är du med att känna så här, nu dansar inför folk eller dansar när det är fest eller dansa?
1: Nej, men om folk säger så här, min stora skräck är ju när folk bara gör en dansmove här. Mm. Till den här bilden, den här videon liksom. Alltså, jag kan inte det. Jag har inget sånt i mig.
0: Jag tänker på det är händer och fötter, men det är också ansiktsuttryck. Ja. Man ska vara le i någon dans, man ska se dramatisk ut i någon.
2: Ja, du sa, nu ska man vara lite argare och så.
1: Ja,
2: alltså,
1: och det är ju bra, för jag fick ju kritik för att jag log för mycket. Hon sa att det var väldigt fejkleende, men det var faktiskt på riktigt. Det var ett riktigt leende. Jag kunde njuta där sista, för det är ju så mycket gena på sånt innan. Så när det väl var dags så var det så här, men det här, nu kan jag detta. Men nu ska jag se arg ut, så jag har faktiskt avbokat mitt botoxmöte. Alltså, jag gjorde det. Jag skulle gjort det i torsdags. Bara, du, jag väntar till efter Paso Doblan.
2: För jag måste kunna se arg ut.
1: Ja, men alltså, att se arg ut när man har botox, det är så här, alltså, man ser bara stirr ut. Det går ju. Så det ska inte få hända. Nej. Jag tar inga risker. Liksom.
2: Smart. Alltså, du
0: om du ser
2: hängiven
0: arg ut nu då? Alltså, jag har aldrig sett dig se arg ut. Om du ser arg ut nu.
1: Nej. Den är där nu.
2: Ja.
0: Nästan.
2: Det kommer bli bra. Det kommer bli bra.
1: Ja, det är svårt alltså. Jag tänker i föräldrarna blir så arg som mesproppar. Ja. Alltså, då blir jag väldigt stirrig mer. Alltså, så när jag blir riktigt arg, då blir jag nog mer stirrig. Men det ska jag försöka undvika. Ja.
2: Så nu ska det se argt ut helt enkelt.
0: Jag heter Julia också, med Sveriges dummaste. Det har gått ett avsnitt, va?
1: Två! Ett släpper då.
0: Okej, okay. Andra kommer
1: idag. Nej, tredje kommer idag.
0: Jag har inte hunnit. Vi är full gång med Sveriges dummaste, de andra. Jag och Jonas ska vara med i ett quizprogram. Mm. Så att vi ville gärna träna. Du sa, du hotade här innan, med oss. Jag har med mig frågor som jag kan testa på er. Vi gör det alldeles strax. Om vi vågar, tänk om vi inte kan dem. Då får vi inte vara med på spåret.
2: Ja, men då lär vi oss något.
0: Faktiskt. Så är det.
2: Det är så man ska säga.
0: Julia Fransén sätter oss på prov alldeles strax här på Mix Megapol.
2: Gud vad kul.
1: Kul.
0: Molly Hammar, god morgon.
2: God morgon.

0: på Mix Megapol. Vi har Julia Fransén i studion. Den här veckan så har vi haft Babben Larsson här i måndags. Hasare var här igår. Julia Fransén idag. Nor eller Faj imorgon. Cool. Och förra veckan så var Jocke och Jonna här, Lundell. Och då så ställde NyhetsJonas en fråga till dem.
1: Om ni var tvungna att välja en av dem och gifta er med istället för varandra, vem hade ni valt då?
0: Av Babben, Hasse, Julia och Nor. Mm.
2: Julia.
3: Oj!
1: Direkt bara samtidigt.
4: Hon är härlig. Hon är väldigt jordnära. Mycket humor.
3: Man blir glad varm av henne.
0: Men verkligen.
1: Det kommer jag säga till Hasse.
3: Hon är som en sol.
2: Ja, men, gud vad gulligt.
1: Eller hur?
2: Oh, jag var bjuden på deras bröllop. Men jag kunde inte för
1: nästa. Nej. Det var ju typiskt.
2: Men det är, ja, vad fint. Vad glad jag blir. Ja.
1: Hur ofta blir du friad till?
2: Ja, nej, men det har bara varit 2 gånger.
1: Alltså bara?
2: Ja.
1: Det förvånar mig, måste jag säga.
0: Sveriges dummaste går, det finns 2 avsnitt ute. Det kommer ett imorgon, det är 3 imorgon.
2: Ja, precis, precis.
0: Det är du, det är Bosse Andersson, Ann Westin, Edvard Blom, Dogge, Isa Östling, Linnea Wikblad och alla möjliga som är med i det här programmet. Ja. Hur är det?
2: Att vara med där?
0: Va?
2: Ja, men alltså det är ju ett väldigt... Det är ju roliga eller det är människor som kan bjuda på sig själva som tackar ja till det programmet. Okay. Det är ju inte vem som helst. Det är folk som verkligen inte är rädda för att göra bort sig. Så det blir en väldigt härlig stämning. Alltså det är liksom, ja.
0: Och det många är kul. Av de här, det är inkluderat, är ju inte dumma. Det är inte det det handlar om egentligen. Nej. Det är ett kul titel på programmet. Ja. Men vad får ni göra? Berätta.
2: Jag ska bara säga, jag tycker att det handlar ju om allmänbildning. Ja. Alltså, så det är, vem är mest allmänbildad?
0: Ja, okay.
2: För man kan ju vara smart på olika saker.
0: Och de minst allmänbildade.
1: Så det lärde vi oss i spelet.
2: Nej, men förlåt, vad var frågan?
0: Du hade ett test, sa du till oss.
2: Det har jag.
0: Du hade mer än vad då? Frågan?
2: Ja, nej, men jag antecknade lite sådär.
0: Uh-huh.
2: Och mycket klipps ju bort och så. Så jag tänker att jag kan fråga lite här.
1: Okay.
2: För allt har inte kommit med. Alltså allt som jag spelar in på en dag kommer inte med. Då ska vi se. Gry.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Är du Sveriges dummaste? Är drottning Elisabeth fortfarande drottning?
0: Man är alltid, ja, man är alltid drottning.
2: Nej, hon är död.
0: Aha, okay. Men hon är...
2: jag svarade.
0: Ja, ja, okay.
2: Den är klurig.
0: Men vadå?
1: Hon är död. Okej, okay, förlåt.
2: Okay.
1: Jag ska inte säga så, för nu hör jag här att det är min tur.
2: Ja. Vad är 7 gånger 8?
1: 54?
0: Nej, 56.
1: 56.
2: Du är Sveriges dummaste. Grattis, du spelar vidare en vecka till.
0: Har du en till Erik?
2: Ska vi ta... vad heter sporten där man kastar pil?
1: Dart.
2: Vad fan, kan du?
1: Yes.
2: Okej, nästa. Vilket land är drottningen född i?
1: Oh, Brasilien. Förlåt, det var inte jag som skulle svara.
2: Nej,
1: vilken drottning pratar de om? Alltså Sveriges drottning?
2: Ja, Sveriges.
1: Förlåt. Ja, då gissar jag på Tyskland.
2: Det är rätt. Vad duktig du är. Du är inte Sveriges dummaste.
1: Det är jag verkligen.
2: Okej.
0: Okay. Erik, vill du vara med på spåret själv?
1: Nej, det vill jag faktiskt
2: inte. Ja, men denna då? Vad heter en manlig ko?
1: Det kan jag, för jag kommer från en bondgård, Julia. Så där kommer du inte. Tjur heter det.
2: Skogens konung då?
1: Älg.
2: Ja,
1: du ska vara med alltså.
2: Ja. Han är fantastiskt smart.
0: Han är Sveriges dummaste direkt, han är för smart. Vi däremot, vi får kvar till finalen. Julia Fransén hänger kvar med och representerar Team Sweden ihop med Gullige Dansken, där det blåser upp till nyhetstest alldeles strax. Mm. Vi får lyssna extra noga på nyheterna, så kommer de bara några minuter här på Mix Megapol.
5: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
6: Oh! Whitney Houston!
1: Oj!
0: Vad hade du velat sagt då istället?
6: Pet Shop Boys!
5: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hej, det här är Thomas Ledin på Mix Megapol. En låt som, ja, den har några år på nacken. Skrev ni början på 80-talet, en ljuvlig augustikväll, så dök den här sången

0: Klockan är 8:30 och lyssnar på Mix Megapol. Vi ska få nyheterna nu med NyhetsJonas.
1: Ja, och de börjar med att det har varit många trafikolyckor i Sverige det senaste dygnet. Bland annat så har jag berättat tidigare om en man i 20-årsåldern som förts till sjukhus efter en polisjakt i Bjärred i Skåne. En man har också omkommit efter en olycka utanför Uppsala. Nu på morgonen så kom det uppgifter om dubbla olyckor på E6 södergående mellan Landskrona och Malmö, där vägen har varit helt avstängd och Trafikverket inte har någon prognos. Sen ska jag berätta att Region Stockholm kommer dela ut mässlingsvaccin gratis för vuxna i Stockholm. Regionen säger att det gäller från och med 1 september och det har att göra med smittspridningen av mässling från Urkultfestivalen. Och till sist uppgifter om Dolly Parton, som ju kom besked igår att hon har gått bort. Countryikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet, bekräftar hennes team. Tidningen People säger också att hon lades in för cancerbehandling så sent som i fredags. Dolly Parton blev 80 år gammal. Lämnar efter sig en över 60 år lång musikkarriär. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: SMHI hälsar att ett högtryck täcker Skandinavien och Finland. Och det här betyder varma och soliga augustidagar. Har ni hört? Så härligt. Just i Sverige idag så betyder det sol och klart väder på många håll i landet, även om det förstås kan vara en del moln här och där, framförallt i allra södra och sydligaste och nordligaste Sverige så kan det vara en del moln. Temperaturen är runt, vid eftermiddag kommer ligga runt 20 nästan hela landet, allra längst i norr 10, i Örebro och på västkusten 25. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Du Pontus, du har träffat Zlatan va?
4: Mm, ja. Vi har spelat i samma lag.
3: Skulle Zlatan och jag kunna bli kompisar? Du som har träffat båda.
4: Du är, kan vara lite för mycket tror jag. Alltså du är lite för mycket redan här och nu så har du träffat
2: honom. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
1: God morgon Gry.
5: God morgon.
0: Apropå Zlatan, vi ska ju på fotbollsresa till London.
1: Ja, London baby.
5: Oj, vad kul.
0: Ja, jätteroligt. Man kan gå in på ett Instagramkonto, Gry och morgon gänget, och nominera någon som man tycker borde få hänga med. Mm. Ah. Och då får ju den ta med sig någon. Så att, blink, blink.
5: Gud, alltså, man kan ju
0: be den ta med sig en själv då om man vill följa med.
6: Ja, så Julia, alltså, om du nominerar Bingo där och säger att Bingo ska få åka med, då kanske han tar med sig dig.
5: Ja, jag tror inte. Jag tar nog med sina pojkar då. Faktiskt.
0: Ja, ja, gå in och kolla på vårt Instagramkonto i Gry och morgongänget och nominera någon som du tycker borde få följa med på vår fotbollsresa. Där vi ska prata med en som har gjort det om en liten stund. Men först så ska vi ha nyhetstestet. Julia Fransén är med och representerar Team Sweden. Det är du och den gullige dansken i detta team. Dansken, hur känns det här?
7: Ah, det känns jättebra faktiskt.
0: Julia, hon är mer koll än vad man tror.
5: Oj, hjälp. Nej, det vet jag inte.
7: Men jag säger att det känns bra, säger jag ju.
0: Jättebra. Vi låter först Miss Li spela, sen kör vi testen. Mix Megapol.

0: sen.
1: Miss Li har det här på Mix Megapol. Vi har Julia Fransén dubbelt aktuell, både i Sveriges dummaste också Let's Dance, som ska dansa Paso Doble till helgen som kommer. Det ser vi fram emot. Jag hoppas du får vara med jättelänge, så du får få, det känns som att du älskar det där.
2: Ja, men det är kul att lära sig alltså.
1: Ja. Mm. Det är alltid roligt att lära sig någonting nytt.
2: Ja, det är det, verkligen.
1: Apropå det. Nu har det blivit dags

0: smartast i studion.
1: Jag tar reda på genom att jag ställer...
2: Gulligt.
1: Gulliga dansken som påstår att han är det. Vi ska ta reda på det, och det gör vi genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar, och varje fel svar ger en minuspoäng. Julia Fransén, du är med och tävlar och representerar Team Sweden. God morgon.
2: Ja, men god morgon.
1: Du behöver inte oroa dig för det här med minuspoäng.
2: Nej.
1: Du är gäst här, du behöver inte vara rädd för minus.
2: Vi ska bara vinna.
1: Tryck på, exakt. Du ska bara vinna. Tryck på spela in, var beredd. Ni andra får förstås vara oroliga precis hela tiden, eftersom den gullige dansken också är med i den här tävlingen. God morgon.
3: God morgon.
1: Gry Forssell tävlar också. God morgon. Och Halvtids Erik, god morgon. Hej, hej. Toppen. Vi börjar med den första frågan, tycker jag. Vad tycker ni?
2: Ja.
1: Bra.
2: Ja.
1: Den handlar om den tråkiga nyheten som kom igår, att Dolly Parton har gått bort, 80 år gammal. När jag berättade om den här nyheten så sa jag att det står om henne i en känd amerikansk tidning som jag nämnde flera gånger. Vad heter den? Titta. Julia, snabbast
2: på knappen.
1: People.
2: Va?
1: Vad heter Team Sweden? Bra där, ja.
2: Jag tänkte undra om han kommer fråga om det.
1: Ja,
2: ja, så lyssnar jag jättemycket på det.
1: Det är så man gör för att vinna den här tävlingen.
2: Mor. Jag lovar inte att gråta om jag vinner nu, alltså. Inte för ledsen.
1: Fråga nummer två handlar om en annan nyhet som jag också hade med här alldeles nyss. Och det var ju att man nu ska ge vaccin, alltså mässlingsvaccin, gratis till alla vuxna i vilken region? Gry.
4: Region Stockholm.
1: Region Stockholm, mycket riktigt. Jag har också sagt tidigare idag att även Region Sörmland har gratis vaccin mot mässling för vuxna i och med utbrottet på festivalen Urkult. Hur många regioner finns det i Sverige?
4: Nej.
3: Oh.
2: Regioner.
1: Mm-hmm. Oj, Julia tycker
2: jag. Ja, men jag får ge minuspoäng.
1: Smart.
2: 20.
1: Tyvärr inte rätt. Är det någon annan som vill chansa?
2: Nej, det är kanske 200. Vad är det? Jo, Stockholm.
1: Ja. Är det någon annan som vill chansa?
4: Nej, jag har googlat det här någon gång, för jag har pratat om det. Jag fattar, men jag tänker absolut inte chansa.
1: Då säger jag första, andra, tredje stängt. 21.
2: Nej!
1: Jo, det var så nära.
2: Varför sa jag 200? Avslöja mig.
1: Verkligen. Men det betyder att vi får en utslagsfråga, för det är bara Gry Forssell och Team Sweden med Julia Fransén som har...
4: Man har papper och penna. Du kan vända på dilemmabrevet där, kan du skriva på baksidan. Vi ska skriva en siffra nu.
1: Och siffran, det är svaret på en fråga som vi inte har hört. Eller siffran har vi i alla fall inte hört. Och den är inte svårare än: hur långt är det mellan inspelningsplatserna där man spelar in Sveriges dummaste och där man spelar in Let's Dance? Hur många kilometer är det fågelvägen mellan de två platserna där man spelar in? Och då ska jag säga att det jag har hittat i adressen till utomhusscenerna i Sveriges dummaste.
4: Du spelar in i Frihamnen.
3: Det är väl Julia.
2: Åh gud, jag är så dålig på det här alltså.
1: Du kan, eventuellt så kan du ta hjälp
2: av din... Det är hur många minuter det tar.
1: Ja, och så tänker du, hur många kilometer kan det vara? Det är närmast vinner, så man behöver inte vara exakt.
4: Solna Frihamnen, visst? Spånga Frihamnen.
1: Svara inte.
4: Kan det vara?
2: Men gud, jag kan inte sånt här. Vad hemskt.
3: Oh, jo. Du kan. Kom så.
4: Fågelvägen. Ja,
1: gulliga danskarna med och peppar.
3: Ja, jag vet inte.
2: Men alltså, jag kan. Jag vet, ja, vet jag verkligen. Det här är för Sveriges dummaste.
1: Men det är inte liksom... Alltså, vet du vad, Julia? Jag skulle säga att du ligger redan på plus, för att du har svarat jättebra på en fråga här. Och jättenära på den andra.
2: Ja, men är det liksom en mil eller?
1: Det är det som är frågan. Hela kilometer.
3: En mil är väl 10 kilometer, inte?
2: Ja. Och om man kör i 100 kilometer i timmen.
1: Gör inte det på just den här sträckan, kan jag säga.
2: 100 kilometer i timmen.
1: Så, nu är det skrivet på lappen.
2: Vänta du.
1: Ser ut som...
2: Nej, men 100 kilometer.
1: Har du skrivit på din lapp, Gry?
4: Ja, jag har skrivit.
1: Nu kommer jag kräva ett svar här alldeles strax.
2: 100 kilometer i timmen. Det tar en halvtimme. 50 kilometer i 30 minuter. Nej, men gud, men vad är en mil? Är inte en mil 10 kilometer?
1: Jo. Men det är inte frågan.
4: Det här är otroligt att lyssna på.
1: Ja. Men nu måste vi ha svar. Som ni hörde så gick musiken slut och det är dags att gå vidare i programmet. Vad står det på din lapp, Gry?
4: Har du skrivit något nu då?
1: Vad står det på din lapp, Julia? Hur många kilometer?
2: 5 kilometer.
1: 5 kilometer, och vad står det på din lapp, Gry?
4: Jag skrev 25.
1: Oj, vad spännande.
4: Jag tänker att det är 2,5, alltså jag tror att det är fågelväg. Jag tror att det kan vara lite mindre dock, men...
1: Det är klart mindre, det är 9 kilometer. Nej. Och det betyder att Team Sweden vinner.
2: Oh my God. 105 i så fall.
4: Det stod 50 jättelänge.
1: Ja.
2: Men gud,
1: det hjälpte att räkna.
4: Det här är inte ens en mil mellan Spånga och Frihamnen.
1: Nej, enligt den här kartan som jag tittar på som tar upp hela världen.
4: Åh, oh, wow. Mm.
2: Och min puls.
4: Grattis, Julia, du vann. Bra tips, Vidar. Tack för att du kom. Lycka till på Pass och Dublin i Let's Dance.
5: Kom igen imorgon, Julia.
4: Kom tillbaka imorgon.
2: Ja, men jättegärna. Vad kul det var.
1: Det var det verkligen.
4: Det är roligt. Då får du och gulliga Maja åka vidare på alla olika äventyr. Vi ska ringa och prata med en som har nominerat någon till att få följa med oss på en fotbollsresa.
1: Ja, vad härligt.

0: Klockan är 8:15 och du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska som sagt alldeles strax prata med en lyssnare som har nominerat någon som de känner att få följa med på en fotbollsresa. Vi ska till London och se fotboll.
1: Ja, London baby.
0: Hur kul. Gå in på ett Instagramkonto och grya morgongänget. Erik, varje morgon pratar vi med morgonens första lyssnare. Någon morgonpigg som delar med sig av sin morgon... Ja, sin energi helt enkelt. Som hjälper oss att vakna på bättre sida.
1: Och det är ju ett perfekt sätt att vakna, att vi delar på den här energin som finns. Så kan det smitta andra som också blir glada.
0: Ja, innan 7:00 varje morgon pratar vi med morgonens första lyssnare. Som tack för att den är uppe med tuppen och hänger med oss, så skickar vi Brocka, multivitaminen. Då är det både tablett och den brustabletten.
1: Super!
0: Ja, är team brustablett. Jag tycker det är roligare.
1: Det låter ju roligare.
0: Man gillar ett fräs.
1: Ja.
0: Ja. Det gillar jag.
2: Ja, man kan gilla olika.
0: Här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.

0: Molly Sandén hör du här på Mix Megapol.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: London baby!
2: Yeah!
0: Så till London. Oho! Och du som lyssnar på Mix Megapol kan anmäla någon kompis som, eller någon närstående som du tycker borde få följa med på den här resan. Den får i sin tur ta med sig någon.
2: Mm.
0: En som har gjort det är Helena. Hej Helena!
3: Hej, jag heter Jelena faktiskt.
0: Jelena!
2: Ja.
0: Hej Jelena, välkommen!
3: Hej, ja tack!
0: Berätta, vem tycker du borde få den här resan och varför?
3: Jag har nominerat min bror för att han är grym. Han är där för allt och alla och ställer upp utan liksom att blinka. Och min nominering var väl att, du vet, den här klassiska resan. Du får en resa till Spanien, vi ska gå på fotboll, du och jag. Vi ska se Barcelona, för han älskar Barcelona. När man är 18 typ. Och sen hände livet. Jag åkte och var på ett år. Han började plugga. Vi båda skaffade barn. Och du vet, livet kom emellan lite. Mm. Men det är alltid så här. Aha, när ska vi åka där, Jelena? Mm.
0: Lite som den här barnracingen som jag fick av Jonas när jag fyllde 50.
3: Exakt. Så jag tänker så här. Det här vore ju fett att kunna vinna en resa. Och bara ändå bjuda med honom till London.
2: Ja.
3: Och gå och se fotboll tillsammans. Så jag tog tillfället där. Och skrev.
0: Ah, vad heter din brorsa?
3: Eugen.
0: Vi har med honom på telefon. Hej Eugen.
4: Hej, hej.
0: Hej. Du ska inte tro att Jelena har glömt att hon har gett dig en resa en gång i tiden.
4: Nej, det kommer jag aldrig att glömma.
0: Du påminner henne ibland, va?
3: Hela tiden kan jag säga. Påminner hela tiden.
0: Vad säger halvtid till Erik?
2: Vems fel var det att ni inte kom iväg om vi ska utse en syndabock här?
3: Det kanske var jag äger den.
2: Okej,
0: okay,
2: ja.
5: Jelena, du sa om Eugen att det var Barca som var favoritlaget då. Finns det något favoritlag i England? Följer ni brittisk fotboll?
4: Jo, men det gör vi. Men mitt favoritlag i England skulle nog vara Manchester City, tror jag.
2: Okej.
3: Jag har nog inget favoritlag, men barnen älskar Chelsea och Manchester United.
2: Okej. Okay.
3: Ja.
2: Jag stryker det från listan här nu då.
3: Nej.
0: Ja, vad schysst att du, Jelena, att du har nominerat dig. Vi håller tummarna. Det är på fredag som vi ska få veta vem det är som vinner det här och vem det är som får ta med sig någon och åka med på resan. Ni får Stryktipsets tv-kit. Det är lite merch från Stryktipset och så presentkort som man kan köpa snacks och ladda upp för den perfekta kvällen i tv-soffan och kolla på matcher därifrån.
2: Eller hur?
3: Ja. Absolut.
0: Eugen,
3: ja, det var roligt.
0: Eugen, vilken gullig syra du har ändå.
4: Ja, verkligen. Hon är superfin.
0: Ja.
2: Fin med mot honom. Det är gulligt.
0: Tack snälla för att vi får hänga med. Ha en underbar dag.
3: Ha en fin dag.
2: Detsamma. Hej, hej.
0: Fint ju.
2: Jätte.
0: Åh, det är på fredag alltså, visst är det då?
2: Ja, det är också ganska härligt för att man märker med alla de här vi har pratat
0: alltså
2: med.
0: Alltså inte resan, utan då får vi få veta vem det är.
2: Ja, precis. Ja. Och alla de som har nominerat som vi har tittat på också. Man vet ju, man bara känner direkt att så här, spelar om vem som vinner. Kommer det bli bra?
0: Ja, verkligen. Det kom in så många olika bidrag. Alma Shapiro här, sköter våra sociala medier. Hej, hej Alma.
6: Hej.
0: Det kom in många anmälningar, visst?
6: Nej, men alltså otroligt. Och det slutar ju inte heller. Alltså varje dag får jag liksom massa nya kommentarer. Så det är jättekul.
0: Gå in på vårt Instagramkonto Gry och morgongänget och kolla efter. Det finns, bilder på oss som olika fotbollsspelare i ett lag. Någon är målvakten, någon är coachen, någon är backen, någon är supersubben. Och någon, för man har ju en massa olika spelare i sitt gäng ju.
2: Så är det.
0: Så gå in och skriva vem som är, vilken spelare i ditt liv.
2: Ja, fint också med kvitto på att det är många som vill ge någon annan något.
0: Verkligen, verkligen. Apropå att ge så ska vi göra det alldeles strax. Häng kvar, vi ska ge dig en massa bra musik och också en chans att vinna ett smarrigt presentkort också.
2: Hurra!
0: Klockan närmar sig 9, vi ska få nyheter. Det här är Mix Megapol, god morgon.
2: God morgon.
7: God morgon. Mix Megapol.

0: Det här är Per Gessle, du lyssnar på Mix Megapol. Våren 82 tror jag skrev den här. Vi skulle ut på stor turné med en platta som heter Puls och vi behövde en sommarsingel. Den blev ju en omedelbar framgång för oss. Den har ju hängt med i alla år sedan dess. Den här lär jag väl få leva med så länge jag lever. Men det gör jag så gärna, för jag tycker den är väldigt trevlig.
1: Det är onsdag morgon när du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9. Vi i morgongänget hänger med dig fram till klockan 10 som vanligt och Erik Wedberg tar över. Sen är det Madde och Robin på eftermiddagen precis som vanligt. På morgnarna då får du nyheterna med NyhetsJonas varje hel och halvtimme och nu är ju klockan 9.
2: Ja, och de börjar med den tragiska beskedet som kom igår kväll att Dolly Parton har gått bort. Countryikonen kämpade mot cancer under sin sista tid i livet. Det har nu hennes folk bekräftat här under morgonen. Enligt tidningen People så lades Dolly Parton inför cancerbehandling i fredags. Hon blev 80 år gammal och lämnade efter sig en över 60 år lång musikkarriär. I Stockholm så blir mässlingsvaccin gratis för vuxna. Det här meddelar Region Stockholm och det har att göra med smittspridningen av just mässling från den så kallade Urkultsfestivalen. Det börjar gälla 1 september och det här har att göra då med att man ska göra det enklare för vuxna som saknar skydd mot mässling att vaccinera sig. Och på tal om att göra det lättare så vill Uppsala också göra det lättare att rösta, framförallt för människor på landsbygden. Nu rullar man ut en valbuss på vägarna. Det blir, Uppsala blir en av de första kommunerna i Sverige med en särskild valbuss som kör runt och tillåter förtidsröstning. Det är senaste uppdateringen.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Det är högtryck över Skandinavien och det betyder att Sverige kommer ha soligt och klart väder på stora delar av landet nu under morgonen och under lunch och under eftermiddag. Vill man se moln då ska man hålla sig i den nordligaste delen av landet eller de sydligaste, för där är det lite molnigt. Det kan också komma en del dimma och dis nu på förmiddagen, morgonen och förmiddagen längs Östersjökusten och Norrlandskusten. Temperaturerna då? Jo, de kommer ligga någonstans mellan 10 längst upp i norr och 25 i sydligaste Mellansverige. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Fredagskänsla i studion.
5: Ja.
4: Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
5: Barney B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Ja, men god morgon. Det är bra att du säger det här med valbussen. Jag måste ju förtidsrösta. Jag är ju bortrest när det är val. Det här är ju jätteviktigt att komma ihåg. Om man tittar i sin kalender och säger att man inte ska vara hemma. Se till att, ja, det är viktigt att alla röstar.
2: Ja, rösta på mig i jullovsbattlet.
1: Vad säger Erik?
6: Jag såg en annan grej på att tala om det här med buss då. Partierna har ju bussar, de åker runt med vissa av dem i alla fall. Och Kristdemokraternas buss, vet ni vad den heter?
1: Nej.
6: Buschen. Håll koll när buschen kommer dit och dit. Det är alltså för oss som gillar ordvitsar var ju ändå det roligt.
5: Ja, det var roligt. Säga.
6: Det har alltså legat in några politiska värderingar i det. Men busch, håll koll efter buschen.
1: Det var kul.
3: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, men här kan du ju vinna ett presentkort hos Clas Ohlson på 1 000 kronor. Det gäller att känna igen ett ljud. Och vi ska lyssna på ett ljud här som har väldigt, väldigt satisfying.
2: Okej. Okay.

0: ska säga, det är direkt livsfarligt att äta.
1: Det är det. Mm.
0: Men det här ens går att köpa i butik. Det visste jag, hade berättat det för mig när jag var liten. Alltså man kan köpa egen sån här.
1: Ja, ja visst.
0: Alltså, är det lagligt ens?
1: Man fylls ju av välbehag bara av det där ljudet. Gud vad härligt.
0: Vad är det för ljud? Ring 020 314 314 så kanske du vinner ett present.

0: Darin med En apa som liknar dig, en Olle Ljungström-låt. Jag såg precis att de skulle ha en utställning, en Olle Ljungström-utställning på ett ställe som heter Lilla Baren på Rish i Stockholm.
1: Mysigt.
0: Jättefint. Nu ska vi se om det är någon som listar ut vad det här för ljud.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Jag säger att det här ljudet är satisfying. Det är många som ringer som tror att de vet vad det är för ljud, Erik.
3: Ja, men det förstår jag. Det här är kanske ett av Sveriges populäraste ljud.
0: Var bor du någonstans, Erik?
3: Kungsbacka.
0: Många lyssnare från Kungsbacka. Helena är en av dem. Hej, Helen.
4: Hej, god morgon.
0: God morgon. Är du granne med Halvtids Erik?
4: Nej, inte riktigt. Jag bor i Fjärås.
3: Ja, det är andra sidan kan man säga, långt nere. Har ni det bra i Fjärås nu för tiden?
4: Fantastiskt härligt. Solen skiner.
3: Ja, vi har det jättebra uppe i Anneberg också där jag bor. Så att, tack för att du frågar.
4: Men varsågod.
0: Ja, underbart grannsurr över häckarna.
3: Ja, mysigt.
0: Vad är det för ljud vi hörde, Helen?
4: Ja, men är det inte bubbelplasten man smäller?
0: Är det inte? Det är bubbelplast som man smäller. Det är inte med bubbelplast, va? Hur smäller du bubbelplast? Gör en och en, eller vrider du den, eller trampar du på den?
4: Jag hoppar på den.
0: Åh, du
4: vi
0: galen.
4: Vi har precis flyttat här också, så vi har... barnen har haft jättekul.
1: Grattis.
0: Jag har liksom inte fattat att det ens är lagligt att få köpa bubbelplast själv. Jag tänkte att det är någonting som liksom företag köper på någon hemlig marknad.
1: Ja, verkligen.
0: Har man tur så köper man elektronik och så öppnar man, ligger i bubbelplast och bara, ja, det är som att det är guld. Men det finns ju på rull, man kan ju köpa det själv.
4: Ja, men det är roligare när man får det som en liten present.
1: Exakt vad jag tänkte säga, Helen. Vi tänker precis likadant. Jag vill att det inte ska gå, för då när man väl får det...
0: Alma är här, hon tittar på oss som att vi är tokiga som inte har förstått att man kan köpa bubbelplast.
5: Nej, ja, verkligen. Och så här...
1: Typiskt dig också att gå och köpa.
5: Men också så här, du får exakt samma ljud om du typ så här tuggar tuggummi och smäller en bubbla.
0: Nej.
1: Hur kan du säga så?
0: Ut med studion. Ja. Det är rånice med bubbelplast, men du har precis flyttat och då har ni flyttat till hus och då har ni massa sommarfix. Vad har du för dig? Vad står på listan att göra?
4: Oj, allt. Nej, men vi ska det är plocka upp och det är fixa och hela garaget är fyllt med allt som inte vi vet vad vi ska göra av. Så att,
1: perfekt.
0: Ja, men då kommer ett presentkort hos Clas Ohlson väl till pass.
4: Absolut.
0: Det är ditt. Tack snälla för att vi får hänga med dig och vinka. Tuta på Halvtids Erik om du ser honom någon gång.
4: Ja, men det ska jag absolut göra.
0: Ja, bra. Ha det bra.

0: Ha det gott.
1: Hej, hej. Hej.
2: Ny chans att vinna ett presentkort imorgon vid samma tid här på Mix Megapol. Vi hänger med fram till klockan 10. Här är Ida Lova. Det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar. Svensk sommar till trots, vi spelar egentligen bara musik på svenska, så har vi ändå lyssnat på Dolly Parton den här morgonen.
1: Ja, men det måste vi ju.
0: I och med att vi nåddes av den tråkiga nyheten igår att hon dog igår, 80 år gammal. Mm. Det var som Alex sa rent spontant, fan hon hade kunnat fått 20 till.
1: Ja, gärna.
0: Alltså verkligen. Mm,
1: verkligen.
0: Men så är det, och det är jättetråkigt. Men vi minns henne, hennes musik lever för alltid med oss.
1: Ja.
0: Faktiskt otrolig hon. Var hon, men hennes musik är otrolig i all evighet.
1: Så är det, den finns ju kvar.
0: Verkligen. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon.
2: God morgon.

0: När man lyssnar på Mix Megapol så får man ju härlig musik. Just nu är det svensk musik bara för att det är sommar fortfarande. Mm. In i det sista, sen är den perfekta mixen. Man får också nyheterna varje hel och halv med Jonas så att man har full koll och uppdaterad. Du är också i studion alltid, så att händer det något viktigt, då är du där direkt.
1: Alla de sakerna är sanna.
0: Står i kontakt med vår nyhetsredaktion hela tiden. Men man behöver också glada nyheter, för ofta är nyheterna du kommer med Jonas ganska jobbiga, även om de är viktiga.
1: Ja, precis.
0: Men då behöver vi glada nyheter. Alma Shapiro som sköter våra sociala medier kommer in varje morgon med glada nyheter. Kan du ge oss en hint om vad det kommer att handla om idag?
2: Ja, det handlar om murmeldjur.
0: Åh, bara namnet är underbart.
1: Det blir bra direkt.
0: Får berätta strax.
3: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
3: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

0: Det är Klara Almström på Mix Megapol. Du får svensk sommar. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: Alma Shapiro är vår sociala medier redaktör och den som också sållar fram de glada nyheterna.
1: Är du glad?
2: Så här. När forskningspengarna till Rocky Mountain Biological Laboratory började sina, så fick de här forskarna tänka lite kreativt. Och det slutade med att de började en sida som heter Only Marms. Det är ju alltså ett typ OnlyFans-konto, fast då för murmeldjur. Idén föddes för att forskarna har sett hur populära murmeldjursvideor är på sociala medier. Det är jättesvårt att säga murmeldjursvideor. Ja.
1: Ja.
0: Nu kan jag vara en halvtids Erik sa det i morse med sin dialekt.
1: Alltså, det är så jäkla spännande att man hör den här nyheten nu, för jag vill förstå den här. Så, ja, fortsätt.
2: Ja, nu kan ju fans i alla fall få följa bland annat en murmel, ett murmeldjur som heter Jamba Juice, ägg, och då dessutom skänka pengar till forskningen. Den här succén har varit enorm. Only Marms har redan fått omkring 1700 följare och dragit in ungefär $6,000 i dricks.
1: Bra!
2: Otroligt ju! Det kommer hända fler grejer på den här sidan. De kommer bland annat ha en Fat Marmot Week där folk får rösta på murmeldjuren som har gått upp mest i vikt inför vintern.
1: Toppen!
2: Glada nyheter!
0: Verkligen!
1: Happy, happy, happy!
2: Yes, yes, yes!
0: Tack för de glada nyheterna.
2: Tack.
0: På eftermiddagarna då är det Madde Robin som tar över studion. Ja. Och Robin, han har ju också ett konto som heter Only Hens.
2: Ja, otroligt.
0: Där man följer hans hönsgård.
2: Ja.
0: Och nu ligger äggkläckningsmaskinen.
1: Oj, oj.
0: Jag följer Only Hens. Här är Marie Fredriksson på Mix Megapol. Hoppas du får en fin start på den här onsdagen. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Lyssna på Mix Megapol. Idag har vi hängt med Julia, fantastiska Julia Fransén. Vad roligt det var.
1: Verkligen.
0: Jag tror också att det kanske finns viss risk för rolig morgon också då Nour El Refai kommer till studion.
1: Det tror jag också blir väldigt kul.
0: Vi får kolla läget vad Madde och Robin hittar på också eftermiddag. Hon får titta in här alldeles.
1: Nu får du nästan vara slut på det kul.
0: Nej, kom.

0: Det här är Mix Megapol, det är svensk sommar. Wilmer X förstås, innan dess Benjamin Ingrosso. På eftermiddagarna då är det Madde Robin som har studion. Hej Madde.
1: Hej, hej,
2: hej.
0: Hej. Pratade för en liten stund sedan om din kompis Robin. Han har ett konto som heter Only Hens.
1: Mm, viktigt att det är just hens, också som är hönor.
0: Ja, ja, man följer hans hönshus och nu ligger ju ägg i maskinen.
1: Det är så spännande. Det här är bättre. Ska vi bli föräldrar, jag och Robin? Vi hoppas.
0: Bättre än stora älvandringen.
1: Visst. Får jag berätta om en grej som vi kör på eftermiddagarna?
2: Jättegärna.
1: Strax före fem så frågar vi, vad är det bästa som har hänt idag? Aha. Och så kan man ringa in och berätta det. Och igår så var det en pappa som ringde in och sa att det absolut bästa och det värsta någonsin hade hänt för hans dotter hade flyttat hemifrån.
0: Åh.
1: Det bästa för henne var det. Hon var så glad. Men han var ju så här, vad ska jag göra nu? Jag har inte ens någon att laga frukost till längre.
2: Nämen.
0: Fråga mig vad som är det bästa som hänt idag.
1: Vad är det bästa som hänt idag?
0: Att Julia Fransén var med och pratade prutt.
1: Ja, jag hörde det. Det var en inblick i deras liv som man inte hade väntat sig, kan man säga.
0: Det var kul.
1: Ja.
0: Det gjorde starten på min dag.
1: Ja, då är vi nöjda.
2: Det var toppen verkligen.
0: Madde Robin tar över studion klockan
1: 2.
0: Och efter klockan 5 får man ringa in och säga.
1: Strax före 5.
0: Strax före 5.
1: Ja.
0: Perfekt, mysigt.
2: Verkligen. Jätte.

0: Vi säger tack till Gry och morgongänget, och jag säger välkommen till dig som lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg heter jag, kör introtävlingen 10 000 kronors mixen om bara en liten stund här. Klockan är strax 10.
1: Det här är senaste nytt. Ytterligare en man har anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök. Med 2,5 veckor kvar till valet har oppositionens ledning över Tidöpartierna krympt till knappt 5 procentenheter. Och countryikonen Dolly Parton har gått bort 80 år gammal efter en kort tids kamp mot cancer. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Tack så mycket, Merje. Men titt på vädret. Södra halvan av landet får mestadels soligt idag. Varmt blir det också, 20-25 grader. Och sensommarvärmen sprider sig nu även norrut och ger temperaturer mellan 15 och 20 grader i norra halvan. Även kvällen ser ut att bli fin på de flesta håll. Mix Megapol på radion som sagt. Det är svensk sommar här. Alla sjunger på svenska. Snart kör vi introtävling igen. 020-314-314 ringer in på om du vill vara med i 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Alla rätt eller fler rätt än Gry ger 10 000 kronor. 020 314 314 är nummer till Mix Megapol. Jag kan

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Erik Wedberg heter jag. Fyra gånger varje dag kör vi den här tävlingen där du kan vinna 10 000 kronor.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Efter klockan 7, efter klockan 10, efter klockan 1 och efter klockan 4 närmare bestämt. 020-314-314 ringer in på Anneli i Mockfjärd. Vad säger du? Ska vi vinna 10 000 nu då?
2: Men det vore väl trevligt.
0: Eller hur? Du har inga problem att spendera de pengarna liksom sådär.
2: Nej, absolut inte.
0: Då hoppas vi att du sätter alla sex låtar nu då. Det går fort, det vill jag varna för. Och du måste säga artistens eller gruppens namn innan själva klippet tar slut. Ska vi köra då, Anneli?
2: Ja.
0: Kommer låtarna här.
2: Miss Li.
0: R.E.M.
3: Erik Segerstedt.
2: Kylie Minogue.
0: Cyndi Lauper.
2: Molly Sandén
0: säger du på sista. Ja, vi går väl igenom facit då, Anneli. Miss Li var det först ut där, följt av R.E.M. Sen kom Erik Segerstedt.

0: blev dit. Yes!
1: Du tog hem det andra alla gången. Sex. Det är det andra gången till och med.
0: Jajamän.
1: Du är ju galen alltså. Du får en t-shirt också där det står att du är grymmare än Gry, för att Gry fick fem rätt i den här omgången.
0: Oh shit. Ja, jag har redan en, men jag tar gärna en till.
1: Ja, då kan du ha den ena medan du tvättar den andra. Det blir ju bra det.
0: Ja, toppen.
1: Kanoners Anneli. Stort grattis till vinsten. Gör något kul för 10 000 kronor, vet jag.
0: Tack snälla Erik.

20-årsjubilerade Botten Anna med Bass Hunter. Mix Megapol lyssnade på. Svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ny musik från Victor Lexell och Molly Sandén där innan. Och jag vill påminna om att vi på Mix Megapol har biljetter till Victor Lexells spelning i Azaleadalen 5 september. Nästa lördag alltså. Vill du vinna biljetter ska du lyssna på oss mellan 11 och 12. Och så ringer du mig så fort du hör en låt med Victor Lexell. 2 biljetter till hans konsert i Azaleadalen kan du alltså vinna här på Mix Megapol.

0: Visst är det gött att sommartemperaturen har gjort comeback, som lägst typ 15 grader i landet idag, som högst uppåt 25, och det är ju så kallad högsommarvärme det. Här på Mix Megapol är det svensk sommar augusti ut, så musiken som verkligen passar vädret just nu och som dessutom får arbetsdagen att gå lite lättare, den hör du här hela dagen och alla sjunger på svenska.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Vilka är Sveriges 100 viktigaste låtar egentligen? En topplista med det här kommer vi presentera här på Mix Megapol på lördag. Med start klockan 6 på morgonen börjar vi räkna ner från 100 till 1. Lyssna gärna på oss då.

0: har det blivit genom åren från Ledin och här var ännu en på Mix Megapol. Svensk sommar, alla sjunger på svenska. Nästa lördag så spelar Victor Leksell i Azaleadalen i Göteborg, på hemmaplan kan man säga. Skulle du vilja ta med dig någon och gå på den konserten? Två biljetter kan du vinna mig efter klockan 11 nu, mellan 11 och 12 varje dag den här veckan, så gäller det att lyssna efter en låt med Victor och ringa mig så fort du hör den. Två biljetter kan bli dina. Här sen alltså, fortsätt ha radion inställd på Mix Megapol.
1: Jonas, det finns en stad som heter Fes i Marokko, men... Ja, men hallå, det finns det. Det är inte skämtet att det börjar så här. Förlåt, vad heter staden?
2: Jonas!
1: Ja,
2: det finns en stad som heter Fes i Marokko.
1: Men vet du vilken som är den populäraste sociala medieplattformen i Marokko, Jonas?
3: Vilken är det?
1: Facebook!
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan har precis passerat 11.
1: Här börjar vi med att en man har anhållits misstänkt för medhjälp till skoldådet i Fagersta. Enligt Aftonbladets uppgifter så gjorde polisen ett tillslag i Stockholmsområdet i helgen och grep då en person. En stor brand bröt ut i centrala Karlshamn igår eftermiddag och den är fortfarande inte helt under kontroll. Räddningstjänsten säger till Sydöstran att man använt en grävmaskin för att komma åt brandhärdarna och se till att de inte sprider sig. Och idag så öppnar förtidsröstningen i valet till riksdag, region och kommun. Enligt Valmyndigheten så var det nästan hälften av väljarna som la sin röst i förtid i valet 2022.
0: Vi kollar till vädret också innan musiken fortsätter. Södra halvan av landet får en mestadels sol idag. Varmt blir det också, 20-25 grader där. Och sensommarvärmen där sprider sig nu även norrut och ger temperaturer på mellan 15 och 20 grader i norra halvan av landet. Även kvällen ser ut att bli fin på de flesta håll. Mix Megapol på radion, det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Erik här påminner om att jag har biljetter till Victor Lexells konsert i Azaleadalen, Göteborg den 5 september. När du hör mig spela en låt med just Victor Lexell, då ska du ringa 020 314 314 för att vinna.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och då sjunger alla på svenska. Vi kör på så augusti ut. Staffan Hellstrand där gjorde ju en fotbollslåt en gång i tiden. Och på tal om fotboll.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Man kan ju se livet lite som ett lagspel. Det är olika lag. Man har familjelaget, man har arbetslaget. Och vem spelar då de olika rollerna i ditt lag där? Vem är din bästa försvarare? Vem är din bästa anfallare, målgörare, måltjuven som levererar i sista sekund liksom? Gå in på Gry och morgongängets sociala medier nu och nominera din viktigaste lagspelare i livet. Den här nomineringen, den kan leda till att personen som är nominerad vinner en helt galen fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget. Och den här vinnaren får såklart självklart välja själv vem som följer med på resan. Alla som nomineras har dessutom chans att vinna ett Stryktipset TV-kit för den perfekta fotbollslördagen hemma i TV-soffan. Så gå in på Gry och morgongänget, sociala medier som sagt, tagga din fotbollsspelare, favoritspelare och ge bort chansen att uppleva Premier League i London. Jag tror det är på fredag det avgörs vem som vinner. Ny musik nu från Peg Parnevik och Simon Superti. Det är också ett bra lag. Här är Spelar ingen roll.

Nästa år är det 30 år sedan Lena Philipsson släppte den här låten. Nästa år ska Lena också köra egen show. Lena från Vetlanda. Kina Teatern, Stockholm tror jag platsen. Hälften så länge sedan, 15 år sedan, är det den här låten var den stora sommarhitten. Erik Amarillo på Mix Megapol.

0: Någon grammis för bästa text blev det inte för Magnus Ugglas pompom, men han, det var väl meningen att driva med det också. Mix Megapol är det du lyssnar på. Visst blir man glad av den där låten. Man blir också glad när man vinner saker, eller hur? Och för att vinna biljetter till Victor Leksells konsert i Azaleadalen den 5 september, det vill säga nästa lördag, skulle du lyssna efter en låt med Victor Leksell och ringa 020 314 314 för att vinna. Louise i Halmstad, vad gör du nästa lördag där?
1: Ja, jag hoppas att jag är i Göteborg.
0: Ja, det är så, va? För att grejen var, det är en liten luring där innan. Det var ju Molly Sandén och Victor Leksell. Men det var en låt med Victor Leksell och han är ju med i den låten. Då skulle man ringa in. Det gjorde du, Louise. Och du vinner 2 biljetter till Victor.
1: Fan, vad kul.
0: Jubel i bilen. Det är jag glad för. Du får ta med dig någon givetvis också. Så ha så himla kul på konserten nu, Louise.
1: Du, det ska jag.
0: Och du som gjorde alla rätt nu ändå, lyssnade efter Victor, ringde in men ändå inte vann. Du får en ny chans imorgon igen mellan 11 och 12 här på Mix Megapol.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sin!
4: Kom och köra!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Lyssna till ditt hjärta på Mix Megapol. Hjärtat brast ju lite igår kväll när nyheten om Dolly Parton kom. En korttidskamp mot cancer satte stopp för livet där. Ledsamt, 80 år gammal blev Dolly. Grejen med Dolly, det var väl att det verkligen inte fanns något ont i henne. Eller så uppfattades hon ju i alla fall. Eftermälet blir på något sätt att hon liksom var en rakt igenom god människa. Tänk vad fint att bli ihågkommen.

Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi drog igång på nationaldagen 6 juni och vi går i mål nu på måndag, sista augusti. Så man kan väl säga att vi har följt Gyllene Tiders schema där då. Tack för att du lyssnar på oss.

0: Miss Li med ny musik på Mix Megapol. Dansa med mig själv. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Så det är lätt att sjunga med i musiken liksom. Du som vill kan ju också spela luftgitarr till musiken. Där spelar det mindre roll vilket språk musiken är på i och för sig. Men apropå luftgitarr, idag börjar världsmästerskapet i just detta. Och det ska du få höra mer om i glada nyheter här på Mix Megapol efter klockan 12. De har ett otroligt motto på den där tävlingen, nämligen. Mer om det sen.
1: Vilken låt är härligast att köra då?
2: Det är ju Kung för en dag, eller Kung i baren som folk tror att den heter. Den har jag alltid som sista låten i setet och då vet jag att jag kommer snart få dricka en öl.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Välkommen hit. Klockan är 12.
1: Idag så avslutas rättegången om dubbelmordet i Brattås 2005. Den åtalade 45-åringen hittades via DNA-släktforskning. Han nekar till brott men medger att han var på mordplatsen. Gapet mellan blocken minskar i ny opinionsmätning där oppositionens försprång till Tidöpartierna är mindre än 5 procentenheter. Och det kommer att gå långsammare över Öresundsbron. Från måndag till slutet av oktober kommer det bara vara ett körfält öppet i vardera riktningen och nedsatt hastighet på en sträcka som är 1,5 kilometer lång ungefär. Anledningen är ett underhållsarbete.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först... vädret.
0: Södra halvan av landet får mestadels soligt idag. Varmt blir det också, 20-25 grader. Och den där sensommarvärmen den sprider sig nu även norrut och ger temperaturer på mellan 15-20 grader i norra halvan. Även kvällen ser ut att bli fin på de flesta håll. Mix Megapol på radion. Strax efter 12 varje dag ger vi dig glada nyheter. Det ska handla om luftgitarr idag. Och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här.

10/12, Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Glada nyheter, som vanligt för den här tiden. Idag börjar världsmästerskapen i luftgitarr i Uleåborg, Finland. Och jag har svårt att tänka mig någonting gladare än det. Människor från hela världen samlas där för att de kommande dagarna då gör upp på mästerskapstiteln. Och i helgen så kommer vi ha en ny världsmästare i luftgitarr. På en flytande scen ute i vattnet där i Uleåborg får de tävlande då 60 sekunder på sig att på ett så inlevelsefullt sätt som möjligt spela luftgitarr. Det finns ett motto för hela det här världsmästerskapet också. För man tänker sig att om hela världen bara stannade upp och spelade luftgitarr samtidigt, då skulle vi inte ha några krig och allt ont skulle försvinna. Mottot är därför Make Air, Not War. Make Air, Not War. Jag älskar det mottot. Och det var dagens glada nyhet. Har du en glad nyhet att tipsa om, då kan du göra det på adressen studion@mixmegapol.se. Jag hör

Svensk sommar på Mix Megapol, 26 augusti. Har du hund? Sväng förbi affären på vägen hem från jobbet idag, vet jag. Köp favoritsnackset eller en ny leksak kanske. För idag är det alla hundars dag. Firas över hela världen på International Dog Day idag. Själv tänkte jag eventuellt kolla in massa hundar i helgen. Det är en sån här taxparad i Stockholm då. I fjol ställde 889 taxer. Kanske blir det över 1000 i år. Gör lite.

0: Hösten 2026 blir en riktig mollyhöst för den som vill. För det kommer både album och bli turné för henne då. Mix Megapol, hör du. Molly Hammar på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Chans att vinna 1000 kronor från Preem strax. Vill du vara med i tävlingen Vart är du på väg? Ringer du 020 314 314 för att vara med och tävla. En minut har jag på mig att gissa vart i sommar Sverige du är på väg. Förhoppningsvis gissar jag rätt. 020 314 314. Ring in nu och var med i Vart är du på väg?
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston! Oj! Oj, oj, oj, oj. Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Erik Wedberg heter jag, klockan är ungefär 21.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg heter den här tävlingen där du kan vinna 1 000 kronor från Preem, ett presentkort för det. 020 314 314 är nummer till mig, han vill inte säga vart han är någonstans. Men Christer är med på telefon, du vill vara med och tävla i alla fall, Christer.
2: Ja, gärna då.
0: Kanon. Christer på hemlig ort än så länge då, du har chans att vinna 1 000 kronor om jag gissar rätt vart du är på väg eller vart du är. Gissar jag fel så vinner du ändå 500 kronor så du går inte lottolös.
2: Där ser man.
0: Ja, visst vet du. Men vi hoppas väl på tusingen ändå tycker jag.
2: Ja, det är mycket att göra.
0: Ja, en minut har jag på mig att ställa så många frågor jag bara kan. Så vi kör väl igång då, är du beredd?
2: Ja, okej.
0: Då kommer frågorna. Är det en stad vi ska till?
2: Nej, en stad är det inte.
0: Ingen stad, okej. Ligger det vid havet?
2: Ja, det gör det.
0: Det gör det. Då kan man bada, där tar jag för givet också. I norra mellersta eller södra Sverige?
2: Södra Sverige.
0: Vet du vilket landskap det är?
2: Ja, det är Kalmar län.
0: Okej. Vi är på östkusten alltså. Är det känt för något speciellt det här stället?
2: Ja, det är Böda Sand.
0: Okej. Då ska vi se här. Är det en camping du ska till eller någonting sånt?
2: Nej, jag ska lite norr upp.
0: Norr upp på... Vi har gissat att vi är på Öland nu här nu liksom.
2: Jajamensan.
0: Är det Öland som är rätt svar då till och med kanske?
2: Ja, alltså Öland, jag är på Öland. Fast jag är på väg
0: upp
2: till norra Öland.
0: Jag tänkte vi skulle vara, om du tänkte vara mer specifik. Men Öland blev väl skitbra, då kör vi det. Det var rätt svar. Kanon!
2: Härligt.
0: Ja. Då vinner du, Christer, ett presentkort på 1 000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
2: Ja, men det tackar jag så hemskt mycket för.
0: Det blev ju kanon det här. Ha så kul på Öland och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, Christer.
2: Tack ska du ha. Ha det bra själv då. Tack ska du ha.

0: Fast det varmt med 100 grader. Nåja, det blir det väl inte i Sverige de kommande dagarna. Men ändå mellan 15 och 25 grader. Och det får man väl vara tacksam för så här i slutet av augusti. Det är fortfarande svensk sommar här på Mix Megapol också. Då sjunger alla på svenska.
1: Vet

0: Allt du behöver göra för att vinna 10 000 spänn här på Mix Megapol efter klockan ett, det är att säga rätt artist till 6 låtintron. Eller i alla fall få fler rätt än Gry Forssell. Tävlingen 10 000 kronors mixen, är du grymmare än Gry, kör vi nu 4 gånger per dag i augusti. Efter klockan ett kan du ringa in och tävla eller lyssna och tävla för dig själv.
1: Lasse Holm har ju för många år

0: gestikulerat av sig. Så jag är en sekund från att äta upp Lasse Holms pekfinger.
1: Det är en grej som är på gott humör.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Tack för att du väljer att lyssna på Mix Megapol och välkommen hit också. Introtävlingen 10 000 kronors mixen på gång alldeles strax. Nu är klockan 1.
1: Här börjar vi med att ytterligare en man är anhållen efter skoldådet i Fagersta. Polisen skriver att han misstänks för medhjälp till mord och mordförsök, men att han inte har någon koppling till skolan och att han inte var på plats under dådet. Idag så öppnar förtidsröstningen i valet. 2022 så var det nästan hälften av väljarna som la sin röst i förtid. Valdagen är söndag 13 september. Och bakterier från jorden skulle kunna överleva på månen. Det handlar om mörka kratrar på månens sydpol. Dit bemannade rymdresor är planerade enligt en NASA-studie som Vetenskapsradion rapporterar om.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Södra halvan av landet får en mestadels sol idag. Varmt blir det också, 20-25 grader. Och den där sensommarvärmen sprider sig nu även norrut och ger temperaturen på mellan 15 och 20 grader i norra halvan av landet. Även kvällen ser ut att bli rätt fin på många håll. Det är Mix Megapol på radion. Vi ska köra introtävling nu strax. 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? Du kan vinna 10 000 spänn om du gissar rätt på alla låtar eller på fler låtar än Gry. 020 314 314. Ring nu om du vill vara med och tävla här på Mix Megapol.

0: Det är Mix Megapol, du lyssnar på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Klockan är snart 1:10.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Tävlingsdags igen, vi kör ju 10 000 kronors mixen 4 gånger varje dag nu i augusti. Klockan 7, 10, 1 och 4 kan du vara med och tävla och vinna 10 000 spänn. Ska vi ta och försöka göra det nu då, Ingmarie i Kosta?
2: Ja, det hoppas jag ju.
0: Ja.
2: Det är min förhoppning.
0: Jag har redan haft en vinnare här idag. Jag kan väl lika gärna ta en till. Det är chefens pengar, så det är lugnt för mig, vet du.
2: Jag hoppas.
0: 6 stycken låtintron. Du måste säga rätt artist till allihopa. Eller, vet du det, eller i alla fall fler än Gry för att vinna. Och du måste göra det innan själva klippet tar slut också.
2: Yes.
0: Är du redo och laddad nu då?
2: Jag är redo och laddad.
0: Då kommer musiken här.
2: Det är ju de

0: Nick Heyman.
1: Lale.
0: Molly Sandén.
1: Maria Magdalena.
0: Sandra. Ja, vi går igenom facit här. Det var Mando Diao först ut, jag missade tyvärr. Det här var Elton John och Dua Lipa.
1: Ja.
0: Sen sa du Nick Heyman lite för sent tyvärr. Lale lite för sent också. Molly Sandén lite för sent också. Och sist sa du Sandra, men vet du vad, du sa det tyvärr lite för sent där med. Jag måste vara hård på reglerna tyvärr, Ingmarie.
1: Jag fattar, men jag kommer tillbaka.
0: Ja, du är välkommen tillbaka, för du blev men det var en svår omgång för Gry, hon fick 4 rätt den här omgången. Då brukar det vara rätt så lurigt liksom så.
1: Ja.
0: Ingen vinst tyvärr. Tack så mycket för att du var med ändå, Ingmarie. Ha en jättebra dag nu.

På tal om alla flickor, det går bra för Sveriges damer i volleyboll-EM som pågår just nu. Igår vann vi över Kroatien, vände 0-2 till 3-2 i set efter en jätteinsats av Isabelle Haak där såg jag. Hon gjorde totalt 52 poäng i matchen. Sverige är redan klara för åttondelsfinal trots att en match återstår i gruppen. Kul det är ju, heja Sverige!

0: Helle Almgren på Mix Megapol. Kommer du ihåg hans andra hit? Nej, inte jag heller. Det blev nog mest bara en stor i alla fall. Den här. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Vi kör på augusti ut här. Både gamla och nya låtar spelar vi. Exempel på det innan Maddo och Robin tar över. Klockan 2 kommer från Gyllene Tider, Ted Gärdestad och Petra Marklund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt. Svenska flickor.

Har du några planer för lördag? Vad ska du göra? Ett tips från mig och lyssna på Mix Megapol. Vi kommer spela upp de 100 viktigaste låtarna på svenska här då. Vi har bett massa artister, musikprofiler, nominera de låtar de tycker är viktigast. Även du som lyssnar kan vara med och bidra på mixmegapol.se. Så på lördag sen så presenterar vi resultatet av detta då. Från klockan 6 på morgonen, Sveriges 100 viktigaste låtar. Lyssna på Mix Megapol på lördag morgon och förmiddag.

0: Svensk sommar på Mix Megapol innebär att alla sjunger på svenska. Erik Redberg här, klar för dagen, men Madde och Robin tar över. Hej Madde.
1: Jag är så redo, hej.
0: Vad härligt, idag kan man vara med och tävla och vinna 10 000 kronor efter klockan 4.
1: Ja, men det hade väl varit kul, det är ju sex intron och så kan man se vad det är för artist.
0: Ja, jag hade en vinnare förut då faktiskt.
1: Nej, men vad roligt.
0: Ja visst, att chansen finns helt klart.
2: Älskar bokstavsordnen, bland det bästa jag vet.
3: Danskens, du har dina böcker färgordnade, det är så snyggt.
4: Ja, det här.
2: Jag hatar alla som gör det. Det
3: är varför?
2: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
6: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Välkommen till Mix Megapol. Klockan har blivit 2.
1: Här är senaste nytt. Minst 17 personer har dödats och flera hundra saknas i Nepal efter kraftiga översvämningar och lerskred. Det är oklart om det finns några svenskar bland de saknade. Idag startade förtidsröstningen i valet. Nytt för i år att man inte behöver ha med sig sitt röstkort utan det räcker med legitimation. Även digitalt ID-kort går bra. Och internatskolan Lundsberg polisanmäler hot mot skolans styrelseordförande. En förälder till en tidigare elev har skickat meddelanden där det står att skolans företrädare är fiender som ska bekämpas med alla medel, skriver Lundsberg i ett pressmeddelande.
0: En del moln i norra Norrland, men annars är det sol på de flesta håll. Och då tänker man ju så här, hur länge ska det vara fint väder?
2: Ja, hur länge, Madde?
0: Imorgon ska det vara regn i Tornedalen, annars halvklart. Men sen på fredag så kommer in regn över landet. Först över västkusten och sen på lördag ska det regna i stort sett överallt.
2: Jag säger nej.
0: Ja,
2: jag röstar emot.
0: Ja, ja tack. Men så är det. Ja. Där eftermiddagen i Mix Megapol, Madde och Robin som säger hej. Vad kul att du lyssnar. Välkommen.

0: här är Mix Megapol. På lördag kommer det låta lite annorlunda. Vi ska nämligen göra en lång topplista. Vi ska utse Sveriges 100 viktigaste låtar.
1: Och det här är låtarna som kanske har blivit ett minne för livet för dig. Eller en låt som du tycker liksom har satt avtryck i svensk musikhistoria.
0: Se till att din favoritlåt är med. Gå in på mixmegapol.se och listan börjar klockan 6 på lördag morgon.
1: Ja.
0: Man behöver inte vakna upp, men man kan.
1: Man kan, om man är nyfiken.
0: Ja. Missa inte det här i Mix Megapol. Kanske kommer den här låten att vara med. Det här är Myra Grönberg.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och
1: det här gungade du senast?
0: Nej, men det var inte så länge sedan.
1: Nej, just det, du har barn.
0: Jag har barn, jag gungar ganska ofta.
1: Mm. Om jag sätter mig och gungar, då är det bara creepy.
0: Vet du vad som jag har märkt?
1: Nej.
0: Avståndet mellan kedjorna i gungan har tydligen krympt.
1: Ja, det är konstigt
0: jag
1: det där.
0: Jag fick plats mycket bättre när jag var bara några år yngre.
1: Bättre för.
0: Vi släpper det. Vi ger dig svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och jag tänkte vi skulle ta en riktig klassiker nu.
1: Ja.
0: Alltså knallrosa läppstift, stort hår mitt på huvudet som hölls uppe med ett randigt hårband. Knallrosa kavaj som matchade. Och så lät det så här i Melodifestivalen 1986.

0: Fanny Von, tiden läker alla sår, svensk sommar på Mix Megapol. Hörde du?
1: Jaha.
0: Du tror att jag inte har märkt här vad du har gjort.
1: Vad har jag gjort?
0: Jag tror att du har varit in och petat i spellistan.
1: Skulle jag aldrig göra.
0: Alltså spellistan är ju listan över låtar vi ska spela. För om jag tittar framåt här efter reklamen, då är det ju, ja men först så kommer din absoluta favorit när det gäller manliga artister. Mm. Och sen kommer din favoritgrupp.
1: Men jag är absolut inte här igår kväll. Sent. Sent och pillade med det här.
0: Okej, okay, ja, vi kör dem strax sen.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: värt så mycket mer. Mix Megapol, välkommen hit. Igår så dog Dolly Parton.
1: Ja, alltså det är så sorgligt.
0: Det är verkligen det. Och inte bara för att hon gjorde fantastisk musik, utan för att hon var så rolig.
1: Ja, rolig
0: och verkade
1: och
0: snäll. Och vi får ju höra en massa skvaller om artister. Mm. Folk som, någon som har intervjuat någon och bara, gud, han eller hon var så otrevlig.
1: Ingenting om Dolly Parton.
0: Aldrig hört något negativt om Dolly Parton.
1: Det verkar inte vara någon som tycker illa om henne. Hon gjorde också en massa fina saker. Får jag bara nämna en grej?
0: Ja.
1: Hon donerade ju en massa böcker till barn runt om i världen. Över 300 miljoner böcker.
0: Oj.
1: Och hon gjorde det här eftersom hennes pappa aldrig fick lära sig läsa eller skriva. Så det här blev hennes life mission.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Verkligen.
0: Hon gjorde också en massa saker utan att de visste om det så var fina för andra människor.
1: Just det.
0: Ja, vi saknar Dolly Parton. Väldigt tråkigt. Det här är Mix Megapol.

0: Låg den här låten i vår spellista eller har du lagt in den för att du älskar Kent?
1: Jag har inga kommentarer, men jag tycker om att den låg där. Så mycket kan vi säga.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska och det är så kul med vissa låtar som man inte har hört på jättelänge.
1: Mm, just det.
0: Och så visar det sig att man kan ju varenda textrad.
1: Det där är så konstigt.
0: I vilken låda i hjärnan har jag haft den textraden?
1: Exakt. Det är så märkligt.
0: Det blir en låt med Orup om en liten stund. Det är absolut inte en av hans mest kända låtar. Det är faktiskt en duett dessutom.
1: Ah.
0: Men tydligen kan jag den utan till.
1: Ja, visst.
0: Vi tar Darin först i Mix Megapol och Fantasi.

0: Det är Mix Megapol, svensk sommar, alla sjunger på svenska. Och vad fint att dansa, Robin.
1: Jag vet, det är dåtidens Madde och Robin, Orup och Karin.
0: Hörru, vi ska ta reda på var i Sverige det är varmast.
1: Ja, idag är det i Arvika. Där har de 25,4 grader i detta nu.
0: Är du i Arvika, i närheten av Arvika, är du sugen på Loka för 500 spänn, så ring 020 314 314. Vi ska fortsätta ge dig massvis med bra svensk musik om bara en liten stund. Det finns ju en grupp man måste spela när det gäller svensk musik.
1: Det är lag på det.
0: Ja, borde vara. Och så en riktig slagerdrottning, häng med.
2: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. För de passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
3: Ja, självklart.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Ta mig till havet och gör mig till kvar.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Nu har klockan blivit 3. Det här är Mix Megapol.
2: Här i nyheterna börjar vi med att en person som anhållits misstänkt för medhjälp till svärdattacken i Fagersta själv planerade ett skoldåd i Stockholmsområdet, enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Han ska ha chattat med den misstänkte mördaren i Fagersta om sina planer. Polisen skriver på sin hemsida att den misstänkte medhjälparen inte har någon koppling till gymnasieskolan i Fagersta där dådet skedde och att han inte var på plats då. Prins Harry, hans fru Meghan och deras två barn återvänder till Storbritannien idag, rapporterar BBC. De väntas slå sig ner i området Cotswolds, nordväst om London. Paret lämnade landet 2020 och flyttade till Kalifornien och i samband med det så blev Harry en så kallad icke-arbetande kunglighet som inte utför några officiella uppdrag. Och det kommer gå långsammare över Öresundsbron. Från och med måndag till slutet av oktober så kommer det bara vara ett körfält öppet i vardera riktningen och nedsatt hastighet på en sträcka som är ungefär 1,5 kilometer lång. Anledningen är ett underhållsarbete och det rekommenderas att den som kan inte kör under rusningstimmarna under de här 8 veckorna. Det var nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är så fint väder på så många håll idag. Fantastiskt. En del moln i norra Norrland, men annars är det ju sol nästan överallt. Hur länge då?
4: Hur länge?
3: Imorgon, halvklart. Mm-hmm. Förutom i Tornedalen där det blir regn. Fredag, då kommer in massa regn västifrån kan man säga. Först västkusten och sen på lördag ska det regna nästan överallt.
4: Madeleine Kilman, the delivery guy of boring news.
3: Don't kill the messenger. Men här är Mix Megapol, är alltid solsken. Varmt välkommen med dig, svensktommar. Alla sjunger på svenska just nu. Mamma, hon

0: Mix Megapol på alldeles strax efter 3. Vi tar reda på var i Sverige det är varmast. Du kan ringa in och vinna present.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Och var är det då varmast?
2: Just nu är det varmast i Arvika, för där är det 25,4 grader.
0: Och där är Olof som precis kör igenom med bilen. Hörru, du har vunnit presentkort på Loka på 500 kronor.
3: Ja, se där. Ja, tacka, tacka.
0: Varsågod, ha en fortsatt härlig dag. Det här är Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Ja!

0: Det är Mix Megapol fikadags. Jag fick en chokladkaka av vår kollega Mattias.
1: Han är bäst.
0: Han är verkligen bäst. Vi ska göra något speciellt på lördag, och det är att vi ska lista Sveriges 100 viktigaste låtar. Och med viktigast så menar vi viktigast för dig.
1: Just det.
0: Någon låt som liksom, när du tänker på din tonårstid, då är det den låten du tänker på. Eller den låten som var med när du födde barn. Eller jag vet inte, någon som har påverkat dig mycket.
1: Gå in på mixmegapol.se, rösta, och sen räknar vi ner den här listan med 100 låtar med start på lördag klockan 6 på morgonen.
0: Och vi kommer hålla på fram till eftermiddagen.
1: Just det.
0: Så att du hinner lyssna en stund, jag lovar. Välkommen till Mix Megapol förresten, om inte

0: Så himla fint. Molly Hammar, Ängel, det här är Mix Megapol. En glad nyhet strax.
1: Ja, vad handlar det om idag då?
0: Ja, men vad ska man göra med ett köpcenter som liksom har stängt ner? Det inte finns några butiker kvar, men det är som ett skelett med rulltrappor och tomma butikslokaler.
1: Är det någon som har kommit på en idé?
0: En väldigt, väldigt rolig idé.
1: Åh, vad roligt.
0: Kanske är det här i närheten av där du bor. En kvar så ska vi berätta.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.
6: Springer drottninggatan ner. Väskan inte

0: God eftermiddag, det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin. Och vid den här tiden varje dag får du en glad nyhet. I Sollentuna utanför Stockholm finns det ett köpcentrum som heter Stinsen.
1: Ja, just det.
0: Eller, alltså det fanns.
1: Ja, för det är nedlagt.
0: Ja, huset är ju kvar.
1: Ja, det är helt öde.
0: Det är helt... Tänk du som lyssnar, tänk dig ett köpcentrum med rulltrappor och massa butikslokaler, men det är inte en kotte där. Finns inga grejer där, helt tomt. Lite läskigt egentligen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu ska företaget bakom festivalen Way Out West ha en endagsfestival där med dansmusik.
1: Åh, vad roligt.
0: Så det kommer vara folk som står i rulltrapporna, du vet, i de olika butikslokalerna och dansar och har roligt. Det här kommer vara i slutet av november. Vilka akter som ska vara med presenteras om någon vecka.
1: Jag har aldrig varit så sugen på att åka till ett köpcentrum. Någonsin.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen hit. Vi är 10-snåret idag, så var en tjej som är Anneli som ringde in till vår kollega Erik. Några minuter senare hade hon vunnit 10 000 kronor.
1: Ja, vi tävlar ju 4 gånger om dagen just nu i 10 000 kronors mixen. Där man ska kunna den perfekta mixen.
0: Vi spelar upp 6 låtar med bara introna på låtarna. Och så ska du säga vilken artist det är. Och är du duktig på det så kan du vinna 10 000. Vill du vara med? För vi ska tävla alldeles strax. Vi finns på 020 314 314. Det här är Mix Megapol. Igår när jag...

0: Alldeles strax ska vi se om det är någon som vinner 10 000 kronor här i Mix Megapol. Men nu är klockan 4.
1: Och nyheterna börjar med att en person som anhållits misstänkt för medhjälp till svärdattacken i Fagersta planerade själv ett skoldåd i Stockholmsområdet. Detta enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Han ska ha chattat med den misstänkte mördaren i Fagersta om sina planer. Polisen skriver på sin hemsida att den misstänkte medhjälparen inte har någon koppling till gymnasieskolan i Fagersta och att han inte var på plats under dådet. Minst 384 personer saknas efter översvämningarna i morse i Nepals gränsområde mot Tibet. Detta enligt landets turistmyndighet. Bland de saknade finns 291 utländska medborgare, varav 105 indier. Och internatskolan Lundsberg polisanmäler hot mot skolans styrelseordförande. En förälder till en tidigare elev har skickat meddelanden där det står att skolans företrädare är fiender som ska bekämpas med alla medel. Det här skriver Lundsberg i ett pressmeddelande. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Idag är det sol nästan överallt. Det är allra längst upp i norr som är en del moln. Imorgon halvklart förutom i Tornedalen där det blir regn. Och sen på fredag så börjar det bra. Men sen så drar det in ett område med regn. Och först hamnar det på västkusten. Sen på lördag, då är det resten av landet som får njuta av droppar från himlen.
3: Jaha.
0: Det behövs.
3: Ja, men nej, ja.
0: Det är torrt, ser inte ut sådär. Det är inte mitt fel.
3: Nej, är du säker?
0: Ja, helt säker. Det här är Mix Megapol, välkommen. Ja.

0: Klockan 7, klockan 10, klockan 1 och så nu klockan 4.
1: Just det, vem har vi med oss?
0: Ja, men det är Mats från Solna, hej!
2: Hej!
0: Är du redo att vinna lite pengar?
2: Ja!
1: Han låter så taggad.
0: Verkligen. Det är 6 stycken låtar, du ska säga vad det är för artist och göra det innan nästa börjar. Och jag kommer repetera vad du än säger. Och så finns det ju 2 chanser. Antingen så har du fler rätt än vad Gry hade, eller så har du helt enkelt alla rätt. Hur grym är du då?
2: Jag är lätt grymmare än Gry.

0: var svårt idag.
1: Ja, det var. Jag håller med dig, det var svårt. Vi tar och lyssnar på facit som låter här.
2: Det var Timbuktu först. Sen var det Bryan Adams, helt riktigt. Purple Disco Machine och Benjamin Ingrosso. Amy McDonald var det här. Så hade vi Steve Kekana. Och sist var det Rosalind med Snap.
1: Jaha, domar Robin, vad blev det?
2: Domar Robin ger Mats ett rätt idag. Och då är det frågan om det var grymmare än Gry. Det hade i och för sig inneburit att hon typ inte var här överhuvudtaget. Gry satte faktiskt alla rätt när hon testade det här tidigare idag. Så inga pengar.
3: Ja, men det var kul ändå att vara med. Ja, det var nära.
1: Ja, det var nära. Det var jättenära. Ha bra dag.
3: Ja, tack detsamma. Hej.
1: Ni kan vara med och tävla imorgon bitti klockan 7. Och sen kör vi på klockan 10, 1 och klockan 4. Precis som vanligt i Mix Megapol.

0: Klara Almström, Där hela världen väntar. Det är Mix Megapol och Svensk Sommar och alla sjunger på svenska några dagar till.
1: Mm. Och idag, Madde, är det en viktig dag för förtidsröstningen öppnar. Så nu kan man gå och lägga sin röst när man har tid.
0: Ja, bra. Jag känner mig alldeles så mycket som ett barn som när jag går och röstar.
1: Som ett barn?
0: Nej, men man står där och så ska man gå in någonstans och så är det en massa glada människor med olika partier, banderoller.
1: Ja, men Madde.
0: Och ska jag verkligen, är ni säkra på att jag ska vara med och bestämma?
1: Får jag göra det här, tänker du så?
0: Verkligen rösta? Jag är ändå 48 år. Jag har fått göra det några gånger. Varje gång känner jag mig

0: Mix Megapol, välkommen. Strax ska vi ringa och skrämma någon.
1: Nej, det ska vi inte göra.
0: Ja, men det blir lite så. Så här, vi ringer ju till en person som inte riktigt vet om att den ska få telefonare från Mix Megapol.
1: Ja, det är en kompis som har skickat in information om någon som de tycker väldigt mycket om. Ja. Igår ringde vi till Karro och då var det Malin, hennes gamla bästa kompis som man inte sett på många, många år, som ville bjuda henne på middag för en liten återförening.
0: Det var så fint. Mm. Har du en kompis som du skulle vilja bjuda på middag? Alltså, maten kommer från Kronfågel.
1: Ja.
0: Så att du ska bara laga lite mat och så får du fint besök. Tipsa oss om den här personen på mixmegapol.se så kanske vi ringer och överraskar alldeles strax. Och så fortsätter vi ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Och då finns det ju en svensk grupp som man måste spela.
1: Ja.
0: Nej, men det går inte.
1: Obligatoriskt.
0: Annars. Den kommer om en liten stund.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: sexigast presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: På vår hemsida kan du gå in och berätta om en person som du tycker är härlig. Och det har skett. Så därför har vi ringt till Mia. Vill du höra vad din kompis har skrivit om dig här?
2: Ja, tack.
3: Den här personen skriver så här: hon är min bästa vän sedan 46 år tillbaka och hon skulle behöva piggas upp lite grann, för just nu är hon sjukskriven och väntar på operation av sin axel. Så därför skulle jag vilja bjuda henne på middag.
2: Oj, ja, oj. Ja, då vet jag vem det
1: är. Vem är det?
2: Malin heter hon.
1: Ja, tänk vad jobbigt om du hade sagt ett annat namn och hon tror att hon är din bästa kompis.
3: Vad gör ni när ni träffas?
2: Pratar. Och pratar. Och pratar.
1: Vad är det bästa med Malin?
2: Hon lyssnar alltid. Hon finns alltid där dygnet runt, om så är.
1: Gud vad fint.
2: Jättefint.
1: Nu är det ju så här att vi har ju några kompisar på Kronfågel. Så att de fixar mat till Malin. Det blir liksom en somrig middag med kyckling och sådär. Och sen så ska hon bjuda dig på middag.
2: Men vad härligt. Vad kul.
1: Är hon bra på att laga mat då?
2: Ja, det är hon.
3: Vilken tur.
1: Vad ska du säga? Men jag ska ringa imorgon. Det är frågan. Har du också en härlig kompis som du gärna vill bjuda på middag?
3: Gå in på mixmegapol.se och berätta.

0: God eftermiddag, det är svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Och när jag kikar framåt på vilka låtar vi ska spela strax, så är det en låt som sticker ut. För det är en låt som är så populär på dop till exempel, och bröllop och sådär. Och jag tänker att den låten är säkert viktig för väldigt många människor.
1: Vill du säga att det är en av Sveriges 100 viktigaste låtar?
0: Ja, men varför inte?
1: Ledande fråga, ja. Vi har ju en topplista som vi räknar ner på lördag i radion från 6 på morgonen. Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och den kan du vara med och påverka.
0: Ja, vi har pratat med en massa artister och så här. Nu har de fått säga sitt, men nu är det du som röstar in låtarna på listan. Och det kan du göra på mixmegapol.se. Se till att dina favoritlåtar kommer med. Och lyssna på lördag från klockan 6. Eller man får vakna när

0: Så fin, Sarah Dawn Finer i Mix Megapol. Igår så fick vi ett samtal från en man vars dotter hade flyttat hemifrån. Och det var den gladaste dagen någonsin för henne. Han tyckte inte att det var så kul.
1: Han var måttligt imponerad.
0: Hon
1: tog med sig katten dessutom.
0: Ja, och han var så förtvivlad. Vad ska jag göra nu? Jag har inte ens någon att göra frukost till längre.
1: Nej.
0: Vad är det bästa som har hänt dig idag? Har du också flyttat hemifrån? Eller har det hänt något spännande på jobbet? Eller vad är det bästa som har hänt idag? Om du ringer oss nu och kommer med i radion om en stund, då kan du få ett presentkort från Circle K.
1: Ja, numret är 020 314 314.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Nu har klockan blivit 5.
1: Och nyheterna börjar med att en man i 35-årsåldern har skadats allvarligt efter att ha fallit flera meter från en byggställning i ett flerfamiljshus i Helsingborg. En anmälan om vållande till kroppsskada där mannens arbetsgivare är misstänkt har upprättats. Kungen och drottningen åker till Fagersta efter förra veckans skoldåd där och kommer att vara med på en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Det här meddelar hovet. Den digitala förtidsröstningen fungerar inte i ett 40-tal kommuner, det här rapporterar Ekot. Och det beror på ett fel i QR-koderna på baksidan av kuverten som gör att rösterna inte kan registreras som de ska. Kommunerna får ta emot och registrera röster på papper tills problemen är lösta. Och till sist kan jag berätta att prins Harry och Meghan flyttar hem till Storbritannien efter 6 år i USA. Och idag vid lunchtid landade de i Birminghams flygplats. De kommer inte att återuppta sina kungliga uppdrag för kung Charles. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det har varit en sån himla fin och härlig dag på många håll idag. Imorgon ser det ut så här, då ska det regna i Tornedalen. Annars halvklart, det vill säga sol på väldigt många håll igen. Fredag, då kommer det in regn över landet. Och först ligger det över västkusten. Och sen på lördag, då ska det faktiskt regna i stort sett överallt.
3: Jag som hade planerat en strandlördag i helgen.
0: Nej, det hade du inte alls. Vi ska gå på konsert du på lördag.
3: Ja.
0: Det var inte alls. Det här är Mix Megapol. Välkommen hit. Det är svensk sommar och alla sjunger på svensk.

0: Välkommen till Mix Megapol. Varje dag vid den här tiden så kan du ringa in och berätta vad som är det bästa som har hänt idag.
1: Makes your day presenteras av Circle K's korvmeny.
0: Tony finns i Linköping. Okej, vad är det bästa som har hänt idag?
2: Jag hade sån otur tidigare i veckan att min mobiltelefon gick sönder. Det gick inte att se någonting på skärmen.
3: Nej.
2: Och sen skaffade jag en ny mobiltelefon och Elgiganten i Linköping, fast de inte kunde se något på skärmen, så på måfå så lyckades de att sätta tillbaka så att jag fick allt mitt gamla till min nya mobil. Det känns jätteskönt.
0: Det tycker jag var ett riktigt bra grej som har hänt idag.
3: Verkligen.
2: Ja, jag är jätteglad idag att allting är löst. Att jag har varit så nervös under veckan här, så att det ska gå i stöpet allting det här.
0: Jag kan tänka mig det. Du, som en extra härlig grej så ska du också få ett presentkort på Circle K på 500 spänn.
2: Det låter jättetrevligt.
3: Ja.
0: Vi hör att du är ute och åker. Kan du svänga in och tanka eller köpa kaffe eller fika eller någonting?
2: Ja, det låter jättetrevligt. Vad glad jag blir. Vad är det
0: bra där? Ja, vad bra. Imorgon ställer vi samma fråga igen. Vad är det bästa som har hänt idag? Ring in så att du kan vinna presentkort. Det är svensk sommar på Mix.

0: kvart över fem. Det är onsdag kväll. Vi skulle bara vilja påminna om att du har chansen att rösta in din favoritlåt till vår topplista som är på lördag.
1: Sveriges 100 viktigaste låtar. Listan börjar klockan 6 på morgonen på lördag. Och du kan påverka den inne på mixmegapol.se.
0: Den här låten kanske?
1: Kanske.
0: Ska den med? Vi får se.

0: Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om i Mix Megapol. Du får ju massvis med svensk musik just nu. Alla sjunger på svenska. Ska fortsätta med det strax. Blir förra året sommarplåga bland annat.
1: Mm, spännande.
0: Och en kändiskoll.
1: Okej, vad har de haft för sig nu då?
0: Ja, men tydligen ska Jocke och Jonna gå i pension.
1: Va?
0: Ja. Okej. Och så kommer en ny låt med Dolly Parton. Trots att hon ju väldigt tragiskt gick bort igår. Oj. Mer om det strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: förra årets sommarbloggare med tjuvjakt i Mix Megapol. Dags för en kändiskoll. Igår gick ju Dolly Parton bort.
1: Ja.
0: Jättetråkigt. Men vi kommer att få höra mer musik av henne.
1: Jaha.
0: 2045.
1: Va?
0: Hon har spelat in en låt som inte kommer släppas förrän i samband med det som skulle vara hennes 100-årsdag.
1: Mm.
0: Och hon har i intervjuer sagt att hon ångrar jättemycket att hon bestämde det här. För det är en väldigt bra låt och hon hade gärna velat spela den för folk för många år sedan. Men det går ju faktiskt inte.
1: Blir man ju nyfiken.
0: Ja, det blir man. Jocke och Jonna Lundell verkar vara sugna på att gå i pension.
1: Mm.
0: De säger att det här året så är det mycket jobb. Men från och med nästa ska de leva mer som pensionärer. Och då tänker man sig, hur gamla är de? Ja, men de är 40 och 32 år gamla.
1: Får man säga att man inte tror ett ögonblick på att de kommer gå i pension?
0: Nej, men tänk om de bara inte skulle jobba och inte vara med i några sammanhang.
1: Det kommer inte gå.
0: Det kommer absolut inte.

0: Så fint. Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll. Vi skulle gärna vilja tipsa dig om det här.
1: Gry och morgongängets fotbollsresa i samarbete med Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
0: Man har ju alltid någon i sitt liv som man uppskattar så himla mycket.
2: Ja.
0: Och så skulle man vilja göra något fint, men man vet inte vad. Nu har vi ett förslag.
2: Ja, och det är på fotbollstema. Du kan skicka iväg den här personen på fotbollsresa till London tillsammans med Gry och morgongänget, så de får kolla Premier League tillsammans.
0: Nej, men förstår du vad kul det här? Alltså dels hänga med Gry och morgongänget, men också kolla liksom en riktig match i Premier League.
2: Visst.
0: Så här går det till. Om du går in på morgongängets sociala medier, sök på Gry och morgongänget så hittar du rätt. Där kan du skriva en nominering, du taggar din lagspelare i livet och så ger du någon chansen att vinna den här fantastiska resan. Och sen är det så att alla som blir nominerade också chansen att vinna ett Stryktipset TV-kit med massa grejer som behövs för den perfekta fotbollslördagen hemma. Och framförallt så får man ju lyfta fram den här personen som man tycker är så fantastisk. Och säga att hörru du är min lagspelare. Du är liksom kaptenen i mitt lag. Eller hur man nu vill formulera det.
2: Så gå in nu och nominera på Gry och morgongängets sociala medier.

0: Klockan är snart sex, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Maria Lindberg står beredd att ge dig svensk sommar på Mixed Megapol. Vi kör på, försöker behålla sommarkänslan så långt det bara går. Och idag har det varit fint väder på väldigt många håll.
1: Ja visst.
0: Jag brukar alltid ge en ledtråd till första låten som Maria ska spela.
1: Får jag höra då.
0: Och det här var en tjej som jag inte hade koll på alls.
1: Aha.
0: Hade kanske möjligtvis hört namnet. Och sen var hon med i Så mycket bättre.
1: Oh.
0: Och hela Sverige blir liksom kära i henne. Fantastisk artist, vi lyssnar på henne direkt efter det här.
2: Och så visste jag inte var slänger man en pumpa någonstans. Och då träffade jag en person som sa så här: släng den i skogen bara. Släng den i skogen. Kanske man kan.
3: Rolandsholmsparken är inte en skog.
2: Det är en park med träd.
3: Ja, det är inte en skog.
2: Det är det nu i alla fall.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden, kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skön.

0: Maria Lindberg här. Hoppas att du har lika härligt sommarväder som jag. Men fortsätter imorgon också. Hänger sommarkänslan kvar? Ja, här gör den det definitivt. Men först ska vi få en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol. Nu när klockan är 6.
1: Och nyheterna börjar med att Norges kung Harald vårdas på Rikshospitalet i Oslo efter att ha drabbats av en bakteriell infektion i blodet. Kungahuset har inte uttalat sig om hans tillstånd sedan igår. Den norska kungafamiljen är samlad på sjukhuset. Översvämningar från bergskedjan Himalaya har orsakat ett jättelikt lerskred i Nepal. Minst 98 personer är döda och runt 400 personer är försvunna, varav 341 utländska turister enligt lokala myndigheter. 6 personer har smittats av malaria på Frankfurts flygplats och 2 anställda på flygplatsen har dött. Nu sitter myggfällor uppe för att ta reda på var myggorna kommer ifrån, rapporterar BBC. Och så kan vi berätta att kungen och drottningen åker till Fagersta efter förra veckans skoldåd i Fagersta. Och de kommer vara med på en gudstjänst i Västanfors kyrka på söndag. Det här meddelar hovet. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi släpper den inte än. Håll kvar i sommaren för den fortsätter med mest sol imorgon. Lite svalare i norr, men annars runt 20 grader. Kanske till och med upp mot 25 i söder. Och här fortsätter vi hålla fast vid den sköna sommarfeelingen också. Med favoritlåtarna på svenska.

Det ska handla om kärleken till musiken nu. Och vilka låtar älskar du så mycket att du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna? Gå in och rösta på mixmegapol.se, för även om den här listan börjar räknas ner på lördag morgon 06.00, så har du ju fortfarande chansen att lägga dina röster. 20 svenska kändisar har redan nominerat sina favoriter, och jag vill ju veta vilka som är dina. Och det är busenkelt att fixa dina röster. Gör

0: Han nyper mig i armen. Det är nästan overkligt att det är så skön sommarkänsla fortfarande.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: I lost and found.
1: De här kanske båda kommer hem med varsin rockbjörn för årets kvinnliga artist och årets manliga, Molly Sandén och Victor Leksell.

0: morgon på Mix Megapol. Och en gång i tiden så fanns det ett hårschampo som hette som den här gruppen. Tror också att det är namnet på ett grästrå. Ja, den sköna sommarkvällen fortsätter med den här gruppen. Och så kikar vi till vädret när sommarkänslan fortsätter här.
1: Kan Molly Hammar sjunga en instruktionsbok från Ikea och det ändå låter bra?
2: Ja, jag hoppas det.

0: Mix Megapol presenterar
1: Fantastiskt!
0: Wow. Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är fortfarande varma sköna, jag tänkte säga lata sommardagar, men det är det väl inte. De flesta är tillbaka i vardag och verklighet nu, men med väldigt somrigt väder. Mest soligt imorgon också och runt 20 grader generellt, men kanske till och med upp mot 25 grader i söder. Så det är bara att fortsätta njuta av

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Är du grym på att spela hits där och bra på låtintron? Då kan du faktiskt bli lite extra rik nu i augusti. Du har chansen att vinna 10 000 i 10 000 kronor för mixen om du är grymmare än Gry på intron. Du har fyra chanser varje vardag. 7

Just allt nu i dagens glada nyheter. Ja, det är Julia Forsmark som gärna vill berätta om en kille, Melvin, som verkligen tar saken i egna händer när det handlar om att tjäna lite extra pengar. På sociala medier så berättar 12-åringen om sin verksamhet där han bakar frallor. Han levererar vid din dörr tidigt på lördagmorgnarna, går ut med din hund, rensar ogräs eller håller dig sällskap. Allt för en överkomlig peng. Ja, det här känns ju som jag vill anlita Melvin direkt. Jag älskar såna här fantastiska initiativ. Och du får också gärna ta initiativet och höra av dig här med dina glada nyheter också. Det gör du väldigt enkelt på studion@mixmegapol.se. Så kanske vi får höra dina

0: sommar på Mix Megapol. Jag hoppas att du har en fantastisk sommar när det känns som den har bestämt sig för att absolut inte vika ner sig än.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom och köra!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

biljetter till Victor Lexells enda spelning i år. Hur kan man med och tävla hos Erik varje förmiddag den här veckan? Och det gäller att lyssna efter en låt med Victor Lexell efter 11 varje vardag.

0: Miss Li senaste Dansa med mig själv här på Mix Megapolen. Vi dansar vidare tillsammans, du och jag, den här sköna sommarkvällen till fler utav favoritlåtarna bara på svenska. Klassikerna som du inte kan få nog av och sen de nya sommarhitsen.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, ja. Lägger min burk och skakar upp och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det här soliga sommarvädret, det fortsätter imorgon också. Och det är lite svalare i norr, men annars runt 20, kanske till och med upp mot 25 grader i söder. Och nu, killen som du kan vinna biljetter till hos Erik varje förmiddag den här veckan. Var med och tävla efter 11. Det är då du ska lyssna efter en låt med Victor Leksell här på Mix Megapol.

Hur grym är du på låtintron? Du kanske är grymare än Gry. Då kan du vinna 10 000 i 10 000 kronors mixen. 7, 10, 13 och 16 kan du testa.

0: nya sommarhitten från Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Och det är nya sommarhits blandat med klassiker som kanske gör att det dyker upp lite minnen hos dig. De här favoritlåtarna, de bara fortsätter och fortsätter här.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Mixmegapol och röstningen är igång. Ja, inte bara till riksdagsvalet utan till listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Den här listan börjar vi räkna ner på lördag morgon 06.00 och du har fortfarande chansen nu att rösta fram dina favoritlåtar på mixmegapol.se.
1: Jag förstår.

Det här är svensk sommarkväll på Mix Megapol. Har du sett månen nu senaste tiden? Den är på väg att bli full. På fredag exakt är det fullmåne 6:18. Bara så att du vet om du har svårt att sova.

0: Magisk sommarkväll här på Mix Megapol, när det ska bli lite romantik också från Jill Jonsson. Nytt med Ida Lova, och så ska vi snacka drömmar.
1: Nej, men jag tänker på när vi pussades då, ja. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
5: Mix Megapol.

fantastisk sommarkväll här på Mix Megapol. Och sommaren hänger kvar här hela augusti ut. 26 idag, fortsätt nu att njuta av klassikerna som du älskar och sjunga med i och kanske fulldansa till också. Och så de nya låtarna som det här med i

är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Världen verkar fortfarande vara i chock och sorger. Country-ikonen Dolly Parton och någon mer produktiv artist, det är svårt att hitta. Hon var generös och skänkte massor med pengar till olika välgörenhetsorganisationer. Hon förenade verkligen människor också, både med olika politiska åsikter och religiösa bakgrunder.

0: Det här är svensk sommar på Mix Megapol när vi fortsätter njuta av den sköna sommarkvällen och fler favoritlåtar bara på svenska, för du har väl fattat konceptet nu hur vi kör här.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Kom och köra!
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

sjunger på svenska. Och du glömmer väl inte att du fortfarande kan vinna biljetter här till Victor Leksells enda spelning i år. Var med och tävla hos Erik varje förmiddag den här veckan. Det gäller att lyssna efter en låt med Victor Leksell efter 11.

0: Där svävar hon vidare, Molly Hammars Ängel, ny musik här på Mix Megapol. Och vi svävar vidare i på väg mot den sköna onsdagsnatten. Klockan närmar sig 10 och vi närmar oss fler av dina favoritlåtar på svenska.
1: Vad tänker du på, Bodis?
2: Dansken här, det är roligt. Vi bodde ihop några dagar när jag stod och borstade tänderna i badrummet och gick in i mitt sovrum och såg att min tandborste låg där. Tvättade jag den noga och så torkade jag av det. Jag kan inte bara bära det här.
1: Nej, nej, nej.
2: Det måste ut.
1: Ni är nu blodsbröder.
2: Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Svensk sommar på Mix Megapol och nu börjar tiden rinna ut för dig om du vill vara med och påverka listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Var med och rösta in dem på mixmegapol.se och sen lyssnar du in hela listan från lördag morgon 06:00 här på

0: Det går bra nu, för fan är jag van. En sommarhit förra sommaren med Tjuvjakt, och så en ny den här sommaren också. Tiden läker alla sår här på Mix Megapol. Och här fortsätter vi njuta av sommaren så länge det bara går.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj, oj, oj, oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och du, är du bra på låtintron? Du kanske är grymmare än Gry till och med. Var med och testa i 10 000 kronors mixen. Du har 4 chanser varje vardag på dig. 7, 10, 13 och 16 här på Mix Megapol.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol och lagom tills att hösten dyker också upp en del svenska filmer. Hösten med Göran, Jönssonligan är ännu en nostalgisk uppdatering och så Permafrost som är en actionkomedi om två poliser som tvingas samarbeta i ett fall där spåren leder till Nobelveckan.

0: Kelly. Och älskar du låta på svenska och den svenska sommaren? Ja, den fortsätter vi hylla här med favoritlåtar på svenska. Och redan om en liten stund med Miss Li. Men glöm inte det här härliga gänget också.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. To the Hot 100.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
1: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: hur är det? Har du hunnit med det du skulle göra idag? Onsdagen sjunger på sista versen, men här finns det flera verser att sjunga med i. Den svenska sommaren fortsätter med fler favoritlåtar på svenska.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Varje svensk sommar på Mix Megapol och vissa låtar, vilka minnen som ploppar upp med dem, och du kan komma i olika stämningar också. Vilka låtar är viktiga för dig och som du vill ha in på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar? Rösta in dem fortfarande på mixmegapol.se.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

0: fest och trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
1: Mix Megapol.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på kontot efter semestern kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på kontot med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.